0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja jordgubbmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Let go.
1: Energy. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com. Energy.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsiks tänään esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy aamu, me ollaan tunnin päästä livenä jälleen sun korvissa, mutta ennen sitä otetaan katsaus eilisiin puhutuimpiin spiikkeihin.
1: Kyllä vaan, nimittäin nyt on keksitty uusi tapa saada rahaa ja mekin ollaan Saarisen kanssa nyt sitten näillä puheilla niin päivätyöt lopettamassa.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Päivätyö ilmeisesti on jäämässä unholaa.
1: Joo, nimittäin me aletaan tekemään vintage-bisnestä. Siellä on nyt tämmönen uusi hullutus.
0: Mitä ne myy?
1: Paperilappuja.
0: Paperilappuja?
1: Joo, erilaisia paperilappuja, joihin laitetaan esimerkiksi onnen numeroita. Manifestoin sinulle hyvää elämää, toivottavasti joku rikas ja söpö ostaa tämän 20 euroa. Siihen oli hamsterikin piirretty. Sitten toinen lappu, ihan ruutupaperille lyijykynällä laitettu. Voisiko joku rikas ostaa tämän, jotta voisin ostaa kanakotsoinen kotipizzasta, kiitos. Sitten se maksaa 17 euroa. Olen köyhä, voisiko joku komea kautta kaunis kautta rikas ja karismaattinen ostaa tämän, kiitos. Manifestoin sinulle onnea ja hyvää elämää. Sitten tuohon on laitettu 1113337788. Sitten niitä ostetaan.
0: Ei, siis mä sanon, että niin kuin nerokasta niille, ketkä nyt tätä tekee, mutta siis ihan oikeasti, kun joku näitä lappulippusia nyt sitten ostelee sieltä.
1: No ilmeisesti.
0: Niin, että niitä on ihan myyty. Mm. No joo, en mä tiedä, niin kuin hauska. Jumalauta siis, kun noita trendejä tulee ja menee. Mm. En mä nyt usko, että tuossa montaa viikkoa noita lappuja myydään, mutta nyt ne on varmaan hitti tämän viikon.
1: No ne on tämän viikon ja meidän kannattaisi nyt just iskeä tähän
0: niin kannattaisikin.
1: Ja pyytää saman tien vähän isompia summia.
0: Ei kun sepä justiinsa, mutta kyllä mä huomasin tossakin, että toi ketä niinku kanakotsoneen, niin ei se niin kallis ole, että kyllä se niinku halusi siihen nyt vähän niinku...
1: Limskat kaikki
0: niin,
1: matkat.
0: Matkat kaikki, joo.
1: Ihan niin ideoita mun
0: on,
1: mielestä.
0: On,
1: ja kyllä mäkin, tiedäksä, mähän helposti hurahdan, jos mä niinku, joku manifestoi mulle hyvää.
0: Joo.
1: Niin toikin paperi, mihin oli onnen numeroita ja vielä 4 apillakin piirretty, niin saatan ostaakin.
0: Mm.
1: Jos siitä mulle hyvää tulee.
0: Mitä sen hinta oli? 20?
1: 20.
0: Okei, no mutta eihän toi nyt ole sulle kuin taskurahaa.
1: No niinpä.
0: Joo.
1: 20 aika niin kuin yleinen, mitä pyydetään noista onnen numeroista.
0: Niin, no periaatteessa nyt sitten ollaan tehty niin kuin silleen... Että näinhän se ihminen oppii sitten elämään. Mäkin oon ihan silleen, no 20 on tosi vähän noista onnen numeroista.
1: Ja sit mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö mun ihan niin kato, alkaa irrottelemaan siis ripsiä ja myydä yksittäispakkauksissa minikrippussessa, että ihmiset vois sitten puhaltaa niitä ja toivoa.
0: Toi on hyvä.
1: Mm. Mulla on eilisiltä lasten synttärijuhlilta ne synttärikynttilä, toisko niis vielä jotkut toivon rippeet?
0: Ja sit niinku, kun monihan tekee, tai ei siis moni, yksi suomalainen niinku tekee kuukautisverellä taidetta.
1: Joo, mutta sanoit kuitenkin, että moni tekee.
0: Niin, mutta Marja Nording. Mm. Niin mä mietin, että pitäisikö mun alkaa tekee jotain niinku, että olisi musta semmoinen kanvas.
1: Ja sit siihen
0: spermat.
1: Hieno. Mieti, heittäisit aina niinku eri volyymilla siihen sitten semmoista pisarataidetta.
0: Aivan siis tajuton ja hintalappu. 2 tonnia.
1: Joo. Energin aamu.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaudella läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhuu!
16: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
22: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
23: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: Saarinen Show. Tosiaan armeija puhututti studiossa.
1: Joo, onko ohi? Ohi on.
0: TJ0. Mm.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Aamukampa vähenee.
1: Vähenee.
0: Milloin muuten noi pääsee? Eikö armeijassa ole aina tähän aikaan vuodestaan se vaihto?
1: Ohi on bileet niin sanotusti.
0: Niin eikö niillä olla nyt lähentymään
1: eikö sillä? Me kuule uudet justiinsa. Mulla on toi armeijatietämys tosi huono.
0: Niin on mullakin, kuten tiedät.
1: Joo.
0: Mutta mun mielestä on silleen, että ne, ketkä on tammikuussa mennyt, niin jos sulla on se puolen vuoden, niin sitähän se tarkoittaa sitä, että se loppuu ihan näinä päivinä.
1: Kuule, tästä näin mä kerroin sulle,
0: perkele, että onko se viime viikon loppuna loppunut?
1: 17. kesäkuuta.
0: No.
1: Mm.
0: Eli no niin ja na.
1: Mm. Joo. Eli jos sä oot 165 päivää palvellut, niin sit sä pääset 17. kesäkuuta 2026.
0: Niin 16 päivää.
1: 17.
0: Niin mut kesäkuuta.
1: Niin.
0: Eli ihan nyt tässä päin.
1: Ihan tässä päin.
0: Joo.
1: Mä oon tiedäks sä loppu suu.
0: Niin, mäkin. Mulla on tiedäks sä, mä väsynyt. Mä ihan ihmisraunio. Onneksi moni kuuntelija tässä kohtaa aamu on silleen, että sanoiko Niko, että hänellä on 3-päiväinen viikko, niin sanoin.
1: Joo, se on totta.
0: Se on totta, eli sitten taas torstaina ja perjantaina tätä ilkeä kuunnella.
1: Tämä muodostetaan ihan kokonaisia lausunnita. Valtakunnan radio.
0: Et uusi Energin aamu, niin ei tarvitse paljon luvata muuta kuin se, että hei, me puhutaan kokonaisilla lauseilla. Jengi on vaan sillä,
1: vittu, kaksi päivää kokonaisia lauseita.
0: Ei se musta, mutta ne puhuu.
1: Ne puhuu ymmärrettävästi pari päivää. Saattaa saada joku uutisenkin. No, tosiaan, mulla on täällä pari kaveria sitten muutama päivä munkaan puhumassa.
0: Mä jumalauta, mä oon naurattanut, että sä oot tässä. No.
1: Eikö näinhän siinä
0: käy? Niin
1: käy. Kato, kun mä hyppään tohon sun pallille, niin tossa kuule, mä sanoin, että sanat hukassa.
0: Joo, ja moni, kenen kanssa mä oon tehnyt radioon, niin on sanonut, että multahan tulee nää.
1: Ei, kun mullahan on. Mähän on siis, sä oot tartuttanut muhun jonkun taudin.
0: Niin on, ja nyt me ei puhuta siitä.
1: Mä just kuvasin yhtä omaa kaupallista videoa, niin tuommoista kamppisvideoa, niin yhtäkkiä mun puoliso vaan, että nyt aikamoisella Niko Saarisen murteella lähti. Mä et lähti, että se on tarttuva tauti.
0: Mut se on ymmärrettävää.
2: Energin aamu.

0: Jaa, se on kuulkaa niin paljon puhetta peräsuolesta taas, kun vaan on naamaa.
1: Niinpä niin, on naamaa ja kakka.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
1: Mulle kakka luonnollinen asia. Mä joudun sen kanssa pelaamaan kuitenkin jonnin verran. Välttelen kyllä. Mutta nyt näin TikTokin, missä The Summit-kilpailun tämmönen reunion.
0: Joo, eli tää, missä nää kiipeä sinne Norjan vuorisille.
1: Joo. Niin he kertoivat siinä, ja siinä näytettiin ihan videopiuhaakin, että he kantoivat omaa kakkaansa niin pienissä muovipusseissa niissä rinkoista niin kuin roikku.
0: Joo.
1: Niin onko, miten voi olla näin, että, eli kun ne on joutunut ilmeisesti käymään sit siellä tietenkin luonnossa.
0: Joo.
1: Mutta minkä takia niiden on pitänyt niitä kakkoja mukana kantaa?
0: En mä tiedä, onko siellä sitten joku paskantamiskielto.
1: Niin, ettei kakkaa luontoon.
0: Niin, kai siinä on pakko, jos on niinku yleinen semmoinen reitti, niin ei kai sen varrelle voi vaan niinku paskantaa. Mutta mä en tiedä, niinku, eikö siellä ole mitään niinku väliä tämmöisiä roskiksia. Mutta ketä ne kävisi tyhjentää sieltä niin ikinä? No sitten on varmaan ainoa oikea keino.
1: Joo, ja sitten mä sanoin, että siinä, että kun sitten mentiin kaikenlaisten risuryteikköjen läpi, niin ne risuthan teki sitten reikiä niihin pusseihin, ja sittenhän ne niinku haistoi sen, kun se niinku
0: kahdeksi. Ei hyi. Luulisin, että tuohon olisi sitten joku, niinku, tiedätkö, vähän semmoinen pieni niinku saniteet, mikä se on?
1: Niin joku ämpäri.
0: Ämpäri joku keksitty.
1: Komposti, joku. Niin. Tai että tuotanto olisi kerännyt ne kakkapussit välissä.
0: Jep, ja sitten ne olisi jotenkin lähdetty kuljettamaan alaspäin, koska miettii, että siinä on kuitenkin iso työryhmä.
1: Niin, että kyllä niin, joku olisi kakkakuskina voinut toimia.
0: Mutta en tiedä näitkö, no et välttämättä, mutta mulla tuli siis vastaan video, niin tämä Himalaja, eli eikö Mount Everesti, tämä iso vuori.
1: Joo.
0: Ja siellähän viime vuonna ja tänä vuonna niin on ennätysmäärä ihmisiä.
1: Joo, sielläkin talsitaan.
0: Joo, niin nythän, ja sitten luonnollisesti meidän ilmastonmuutos, niin siellä on vähän lähtenyt se lumipeite niin kuin niistä välietapeista niin kuin lähtemään, että se ei ole enää niin paksu. Niin oli video TikTokkiin liikattu, niin aivan, siis ei. Mä sanonko kaatopaikka?
1: Ei, niin ne aivan ihmiset, jotka on jäänyt sinne.
0: Ei ihmiset, vaan kun ihmiset lähtee sieltä, kun he jättää sinne teltat, makupussit kaiken.
1: Ai.
0: Niin siis mä sanoin, että se oli niin kuin Ruissalon leirintäalue.
1: Oho.
0: Maanantai-aamuna Ruissin jälkeen.
1: Kato, mullahan on traumat jäänyt, kun pentuna mentiin niin Heurekaan luokkaretkelle. Ja sit siellä on se auditorio tai se, niin kuin se videojuttu. Niin siellä oli semmoinen Mount Everest-dokumentti pyöri. Ja sit siinä näytettiin, kun niitä, tiedäksä, jää sinne matkan varrelle. Ja sit niiltä jäätyy sormet ja varpaat ja kaikki, tiedäksä, kun ne tulee ruskeina ne sormet, tiedäksä, kun ne on niin kuin käpristynyt pois. Joo. Ja ei pysty, kato, jäänyt. Ihmisellä herkkä mieli, niin jäänyt sellainen
0: no, sitten traumat. No, mutta onneksi sut vietiin ala-asteella kattoon tällaista.
1: Eikö niin?
0: Joo.
1: Se oli ysäri hyvä aika.
2: Energin aamu.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpää.
10: MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuu.

0: tutustuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvitsisi kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Paljon olen kuullut tässä aamussa, mutta kyllä tämä niinku taas meni itsellä ihan niinku top kolmoseen.
1: Joo, mä huomasin, että sä ihan hermostuit.
0: Hermostuin, koska mun mielestä tämä oli niinku sikamaista kaikilta.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Aava meni kauppaa. Osti airfryerin. Halusi tehdä, päästä niinku tähän huumaan mukaan ja pistää airfryeria tulille. Ja kotona hän katsoi, että oli pikkasen niin ulkopuolelta vähän semmoinen niin kuin lähmäsen näköinen.
0: Okei. Okay.
1: No ei mitään, avas sen. Ihan, tiedätkö sä, sinetit kiinni kaikki. Tai no en nyt tiedä, ei mainittu erikseen sinettejä, mutta oli niin kuin paketissa.
0: Mielessä keksit ton.
1: Joo, ja tästä on tullut sanomista, että mä en saa värittää näitä toivoita. Joo, avas paketin pahveista, otti airfryeri esiin. Ihmetteli, että haisoo.
0: Älä sano. Oliko siellä valmiiksi jonkun ruuan?
1: Oli. Jonkun kanan siivet.
0: Mitä?
1: Oli siellä airfryerin sisällä. Chicken wingsit.
0: Niin.
1: Tai ne jäänteet, mitä niistä oli. Aivan siis, tiedätkö, toukkien kärpästen peitossa.
0: Hei hyi!
1: Mm.
0: No mitä Aava?
1: No vei sen takaisin.
0: Joo.
1: Sai uuden.
0: Mä olisin halunnut niinku siitä kaupasta osakkuuden.
1: Ei kun munkin mielestä.
0: Et ei mulle
1: olisi
0: riittänyt.
1: Mutta miten se on mahdollista? Eli joku on niinku ostanut sen, palauttanut sen paketissa, väittänyt, että tää on koskematon, vetänyt uudet teipit päälle, tiiäksä.
0: Niin, että se oli teipannut sen niinku.
1: No sitä ei teippiä ole nyt mainittu. Mutta että siis koskematon paketti.
0: Mitä vittua sä tarkoitat koskemattomalla paketilla, jos siellä on niinku jonkun ruuat, elikkä se on ollut pahvilaatikossa laitettu sinne takaisin.
1: Niin.
0: Elikkä tässä kohtaa sen myymälän olisi pitänyt siis katsoa, kun se asiakas palauttaa sen, että se on myyntikuntoinen
1: niin,
0: se tuote.
1: Niin, avata sen ja katsoa.
0: Niin.
1: Että täällähän olikin jo jonkun kanan siivet
0: niin,
1: sisällä.
0: Ja jos se myymälä olisi hoitanut tehtävänsä, niin A, ne ei olisi antanut tämän rotan niin kuin ikinä palauttaa sitä.
1: Mm.
0: Ja sitten B, Aava ei olisi voinut saada tätä. Ja sitten mä palaan siihen ihmiseen, joka siis on ostanut airfryerin.
1: Joo.
0: Ja tehnyt sillä yhden kerran kanan siivet ja ollut sillä, että hei, mä palautan tämän nyt.
1: Niin, ja oliko niin huonot siivet, että oli puolitiehen jäänyt syöminenkin?
0: Niin. Hei, hyi olkoon.
1: Ihmiset on ällöttäviä.
0: Ihmiset on sikamaisia. Mun mielestä on niinku törkeyden huippu.
1: Tollainen samanlainen ihminen, joka jättää kanansiivet airfryeriin ja palauttaa sen, niin ne on niitä, jotka lähettää Vinted-paketteja niissä, tiedätkö, pizzalaatikoissa, missä on vielä niinku kanakotsoa ne reunat jäljellä.
0: Joo, tai maitopurkista, mitä sä et saa ikinä pestyä niin hyvin, että kun
1: ei,
0: sä otat sen teepaidan. Jep. Niin, ei, se ei ole ok. Saatana, älä sit myy tavaroita, jos sulle ei ole niinku varaa käydä ostaa niinku paperikassia, mihin sä pakkaat sen.
1: Niin, tai vaikka muovipussi, mikä
0: niin
1: sulla on tullut kaupasta.
0: Joo, mut jos sulle ei ole, niin sit älä saatana myy sun omaisuutta internetissä. Mä en, yksi päivä, kun mä tilaan, että mulle tulee maitopurkissa joltain joku tuote, niin mä etsin sen ihmisen, ketä lähetti sen.
1: Niin, ja siinä on tiedot.
0: Niin. Ja mä sanon, että nyt tää homma ei vetele.
1: Ei, toinen niihin mutakakkupaketteihin, niin ei. Mä en halua sitä paitaa sillä, että siinä on mutakakun jämät vielä.
0: Juuri näin.
1: Jos mun tekee mieli mutakakkuun, niin mä ostan sen mutakakun, en tilaa Vintedistä.
0: Just näin. Ja nyt sä kerrot mulle, että mistä tää sottapytty, mikä kauppa tää oli, minne tää oli palautettu?
1: Ei ole mainittu.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Onpa, mutta et kerro. Niin, okei. Okay. No mä arvaan sitten sen kaupan, mikä se on. No, mutta mä sanon, että sikamaistoimintaa
1: on
0: kaikilta, että tuossa oli pettänyt monta kohtaa.
1: Tässä oli ketju katkennut.
0: No, me pääsemme tämänkin yli.
2: Energin aamu.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty. Kotisinappi.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpä. MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Olitkos vielä nukkumassa?
1: Missä?
0: Nukkumassa.
1: En ollut missään, olin nukkumassa.
0: Energy aamu, tiistai aamua. Vietetään sun kanssa oikein ihanaa kesäkuista päivää.
1: Aivan ihastuttavaa kesäkuista tiistaita.
0: Siis mä sanon sulle, että on se ihme, että kun ihminen menee nukkumaan, oikeastikin vielä eilen, niin mä sanon sulle, että 23.30 täysin valosaa. Ja kun sä heräät täysin valosaa.
1: Joo.
0: Tääkö nythän on tää aika, kun me ollaan menossa kohti juhannusta, niin tähän on nyt koko ajan, että meidän päivän pituushan on niinku 23 tuntia.
1: 55 minuuttia.
0: Niin.
1: Et 5 minuutiksi vähän hämärtyy, jos joku pilvi osuu just kohdalle.
0: Joo. Kyllä, se on sit se 5 minuuttia, kun kannattaisi niinku heittää itsensä niinku Sepposen selälleen.
1: Nimenomaan.
0: Koska se on tosi vaikea mennä aurinkoissa, jos täällä nukkumaan.
1: Mut tiiäksä, mä näin semmosen videon TikTokissa, perustuu faktalähteisiin, että jos ei meinaa millään saada unta, pyörii sängyssä, niin heittää tyynyn jalkopäähän ja kääntyy sinne päin nukkuun, niin nukahtaa heti.
0: Ei toimi, mä oon tehnyt tätä.
1: Ootko?
0: Oon, katsokko silloin, kun sit kun se menee semmoseksi niinku kähnäämiseksi, niin mähän oon niinku kokeillut vaikka mitä, mä nukun poikittain sängyssä, mä roikutan jalkoja siellä.
1: Et sä vois siellä mörköin sängyn alla, niin jalkaa roikottaa.
0: Niinpä, mutta tiiäksä, kun mä menen siihen tilaan, että tiiäksä, mä haluaisin nukkua vaikka siellä sängyn alla.
1: Mm.
0: Et kunhan sais unta.
1: No mut näin mä nyt näin ja aion tätä kokeilla.
0: Totta kai.
1: Mm.
0: No mitä sullakin sitten, puoliso nukkuu toisinpäin ja sä nukut toisinpäin?
1: Niin.
0: Sekin on tosiaan outoa. Joo, mutta mä oon tehnyt mun oman puolison, niin kanssa joskus näinkin. No kun mä sanoin, mä oon kokeillut tätä.
1: Joo.
0: Niin on se outoa sit, kun sä heräät silleen, että sen varpaat on suussa puolia toisin.
1: Ei kiitos.
0: Varsinkin siinäkin kehdossa, kun me tunnetusti oltiin aina joku muu huulissa kuin varpaat. No mut ei sit nyt tähän aikaan aamusta vielä enempää.
1: Niin 2 minuuttia ehittiin.
0: Alex Warren, Fever Dreams, oli sun mielikuvitusta, että mikä mulla oli suussa siellä.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, Mare Prinsessa Saarinen, ja me vietetään sun kanssa keskikesän ihanaa aamua.
1: Kyllä vaan, mun puhelimeen tuli viesti.
0: Keneltä?
1: Moikka moi! Toivottavasti oot päässyt nauttimaan kesän startista auringosta. Niko Saarinen haluaisi lähettää sulle yllättävän PR-lähetyksen.
0: Aha. Oliko se mikä niin kuin PR-lähetys?
1: Haluatko, että tarkennetaan vai jätetäänkö yllätykseksi vielä?
0: Ikea. Mm. Tuliko se mun profiilista?
1: Ei tullut.
0: Mun
1: PR-yrityksen profiilista.
0: Okei. Okay. Otatko se vastaan?
1: Otan tietenkin sun yllätykset.
0: Joo, se on mielenkiintoinen. Oh,
1: no näin siinä lukee, että yllättävä lähetys, mutta jos Saarisen niin mulle yllätyksen järjestää, niin mä otan vastaan.
0: Totta kai. Joo, tää on hauska juttu.
1: Okei. Okay.
0: Me ollaan itse asiassa tästä puhuttu Energy Aamussa joskus ennen kuin mä tiesin, että tämä kampanja tulee mulle.
1: Okei.
0: Okay. Jep.
1: Hauskaa, jäädään odottamaan. Mutta sä voit ihan rohkeasti mulle, niin kun tiedätkö, jos sä haluat mulle lahjoja ostaa, niin ihan tässä vaan sanot, ei sun tarvi lähettää sun myyjän ja PR-toimiston kautta näitä viestejä mulle.
0: Totta. Mm. Tähän tulee nyt loppuviikosta, eikö ollutkin?
1: No pikkasen tästä vielä tarkistakaa, joo. Mä innostuin.
0: Kaikko mun mielestä mä oon itse silloin niin kuin lähtenyt Ouluun.
1: Joo, torstaina tulee.
0: Joo, kato, mä lähden torstain sinne Ouluun. Mm. Joo. Oulu mua niin kuin houkuttelee niin paljon, mä rakastan Ouluun. Mm-hmm. Mulle Oulu on niin kuin iso kaupunki.
1: Joo, niin kuin sydämen kaupunki.
0: Kyllä yksi niistä, joo.
1: Joo.
0: Oulu, Tampere, Turku, Helsinki.
1: Luettelepa vielä muutama, niin ei paljon muuta jääkään.
0: Eikö, nämä on niinku, kun mulla on joku semmoinen, niinku, että jos mä vaan, että mulla olisi vuorokaudessa enemmän tunteja tai aikaa, niin mä ostaisin Airbnb-kämpiksi-asuntoja. Mutta nythän niinku, mä en tiedä kannattaako enää tässä kohtaa, koska mun käsittääkseni tämä Airbnb, niin pianhan se tulee loppumaan.
1: Niin tulee, ei tämä näin voi jatkuu, että ihmiset pystyy tienata tälleen.
0: Niin.
1: Kyllä ja siihen joku keksetään, joku valtava vero tai sitten joku kielto.
0: Joku siihen tulee, kato, kun Espanjassahan muun muassa se on mennyt jo siihen, että siellähän on kielletty Airbnb-asunnot osittain. Niin sitten kun sä mietit sitä järjellä, että onhan se outoa, että sulla on vaikka joku hieno kerrostalo, mikä on silleen semirauhallinen, ja yhtäkkiä siellä alkaakin jengi vaan vuokraamaan niin kuin Airbnb-pilekämpiksi niitä kämppiä, niin eihän se ole niin kuin ok, jos sä mietit sitä järjellä.
1: Ei mitenkään.
0: Niin.
1: Ja sitten siellä ramppaa niin kuin kaiken näköistä
0: kiihtäjää. Niin, ventovieraita ja niin kuin näin, niin ei se ehkä niin kuin, että vaikka mä itse käytän aika paljon Airbnb-majoituksia, koska nehän on halvempia, niin kuin hotellit. No riippuu tietenkin kämpästä, millä se ottaa. Niin ei se ehkä ole ok.
1: Mä olin just siis Tanskassa Airbnbissä. Vitsi, se oli kyllä kiva, kun meitkin oli niinku kolme tyyppiä. Meillä oli kaikilla omat huoneet. Sitten meillä oli kuitenkin yhteistä hengailualuetta. Pystyi vähän tekemään aamupalaa siinä. Niin se oli kyllä, se oli tosi nappara.
0: No
1: kun sitten muuten me oltaisiin oltu eri hotellihuoneissa.
0: Niin, no mutta se loppuu pian.
1: Niin loppuu. Kaikki ilo loppuu. Energin aamu.

0: Mama.
1: Joo. Mama täällä.
0: Mama, no kerro.
1: No, toinen mama. TV:stä tuttu kiinteistä välittäjä Kaisa
0: Liski.
1: Kiinteistökuningatar Kaisa on tehnyt Facebookissa tiedotteen.
0: Mikä helvetin tiedotteen?
1: Että hän on nyt hakenut avioeroa nuorimman lapsensa isästä. Ja hänellä on uusi parisuhde olemassa. Joten hän kirjoittaa, että asiaan siis liittyy vahvasti kolmansia osapuolia, jonka nyt julkisesti ilmoittaa vältän spekulaatiot sen osalta jatkossa.
0: Siis Kaisalle maailman isoin niin? Aplodi, koska mua ärsyttää aina nämä, kun jokainen julkisuudesta tuttu henkilö, kun ne eroaa, niin erosimme ystävinä.
1: Rakkaus muutti muotoaan.
0: Rakkaus muutti muotoaan ja ei, tähän ei liity kolmansia osapuolia, kunnes menee se ensimmäinen 2 viikkoa, kun jommankumman niin kuin uusi suhde.
1: Pusukuvat on jossain.
0: Seiskassa tai näin. Niin älkää aina, niin kuin, miksei ihmiset sit rehellisesti voi niin kuin Kaisan tavoin sanoa, että kyllä, että tiiäks, tästä nyt tuli mutkia matkaan.
1: Niin, ja sit mä jotenkin tykkään myös tästä, että tässähän hän ei siis mustamaalaan, niin kuin tiiäksä, että toisella olisi ollut.
0: Niin.
1: Vaan ihan kertoo, että hänellä itsellään on nyt uusi suhde. Niin ottakaa mallia.
0: Eikö nimenomaan. Ja sitten taas toisaalta en mä tiedä, onko Kaisa Liski sellainen ihminen, että olisiko hänen niin kuin...
1: Pusukuvat päätynyt seiskaan.
0: Niin, että onko se, niin kuin, onko hän relevantti vielä. Mutta kyllä toisaalta hän on ollut nyt viime aikoina taas vähän nostanut karvojaan, kun hän on ulosotossa. Mm. Eikö niitä ole tosi paljon uutisoitu, ihan järjettömät velat?
1: Mun mielestä joo.
0: Mutta Kaisa Liskihän silloin, mä muistan, kun hän tuli, se on ollut 2010-luvun alkuun, kun hän tuli julkisuuteen. Oli Kaisa ja puoli valtakuntaa. Ja...
1: Kyllä, kiinteistökuningatar Kaisa ja puoli valtakuntaa sekä Kaisa ja luksuskodit.
0: Joo, hän Kaisaa tuli joka kanavalta ja paljon.
1: Tuli.
0: Joo, sitten me muutti muotoa.
1: Mm. Mutta onhan hän ollut nyt vaikka tuossa Aki Linnanahde podcastissa puhumassa, että kyllähän tekee nyt uutta tällaista tulemista.
0: Niin tekeekö hän nyt uutta comebackia? Mm. Eli onko nyt taas tullut? En mä antaisi Kaisalle kyllä asuntoni myyntiin. En
1: mä voisin antaa.
0: Oikeasti.
1: Musta Kaisa, se on munaa.
0: On siinä munaa, mutta kyllä mä niinku, että jos mä laitan mun niinku kämpän myyntiä, mä en näe niitä rahoja enää kuuna päivänä, niin sit mulla on ihan sama, onko hänellä pallit vai ei, niin ei oo kiva.
1: Tiedät, sulla on tollaset
0: niin. Kriteerit. Mm, kyllä mä niinku sitten, kun mä myyn asunnon, niin mä haluan niinku, likimaan kun yksin sen omistan, niin itselleen ne rahat, ettei ne oo sit Kaisalla.
1: Mm.
0: Joo.
1: No, mutta mä voin laittaa vaikka vierashuoneen, jos hän sitten sinne tulee, niin sitten se on yhteinen potti.
0: Kyllä, mutta Kaisalle iso käsi tosta.
1: Joo, musta ihana. Oli todella freesi ulos.
0: Oli, nimenomaan freesi. Mm. I like it.

0: Energy Aamusaarinen Show. Se on, kuulkaa, se aika viikosta tai päivästä. Hmm. Tähän on päivittäinen ohjelmaosio nimittäin.
1: Onko koko 5,6 miljoonaa harmaa varpusta haudan takaa lähettänyt viestejä?
0: Kyllä, me ollaan nyt rulettipyörinä. Tänään soitetaan yksi niistä.
1: Hmm. Onko se sitten ok, niin se me selvitetään ihan hetken kuluttua.
0: Kyllä. Millainen ääniviesti tulee, me ei tiedetä vielä sitä studiossa, mutta heti Eminemin Houdinin jälkeen se selviää.
2: Energillä soi.

0: yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalda, ota näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
21: Huolet pois ja mökille.
22: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: tässä seuraavaksi haudan takaa. Mitä kelläkin on tänään mielessä, selvii nyt.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Tän ohjelma-asian nimi pitäisi olla haudan takaa. Mut kuunnellaan, mikä se on tänään mielen päällä.
4: Onko ok laittaa pikkarit ponnariksi, jos ei löydä oikeita ponnaria?
0: Tämä on aivan uskomaton konsepti, mutta mä olen siis kuullut, että naiset tekee näin. Niin kuin stringit.
3: Joo, mä olin just tulossa tähän, että mä en kyllä mun sloggeilla, että tulee aika iso donitsi, oikein scrunchie. No niin, siis joo, miksei? Puhtailla.
0: Niin. En mä tiedä, niin on ne ehkä varmaan törkeän näköiset, mutta niin kuin hädässä keinot hätä keksii.
3: Niinpä. Mutta mieti, jos sulla on vaikka jotkut pienet pitsistringit, niin miten se, niin kuin eihän se edes näytä pahalta. Mm. Sehän on kaunis vaan, jos sulla on jotkut kivat kukkaselliset. Mm.
0: Niin.
3: Voisitko sä heittää sun bokserit?
0: No sanotaanko nyt niin, että ei mulla niin tukkaa, että mä saisin siellä edes niinku pikkuponnariin, niin saatis sitten niinku, että bokserit. Mutta en mä niinku jumalauta. Kyllä mä ymmärrän niinku vaikka, että jossain mökillä, jos sulla on jäänyt pompula. Mutta se, että sä oot silleen niinku, että hei mä lähden yökerhoon, ai jumalauta mulle pompulaa. No hei mä käyn ottaa pikkuhousut pois tuosta vessassa ja heitän niinku nutturalle.
3: Tai mitä sä sanoisit, jos mä tulisin joku aamu tähän näin, mä olisin mun puolison boksereen laittanut tukan, niin sanoisitko sä mitään?
0: No kyllä mä varmaan sanoisin ystävälle, mutta en mä nyt kehtäisi tietenkään missään baarissa ventovieraalle ihmiselle.
3: Että anteeksi, mitä niin. Sulla on päässä?
0: Mutta toisaalta mä mietin myöskin, että enemmän niin kuin katselen naisia niin tarkkaa, että vaikka olisikin niin kuin mun ympärillä jollain pikkuhousut niin kuin ponnarilla, mutta niin kuin mä oon kuullut, että on yleistä.
3: Onko tämä yleistä niin kuin niin, että nimenomaan, että sä oot vaikka, että vitsi, mä menin salille ja mulla ei ole niin kuin ponnaria, mutta mulla on täällä nämä puhtaat pikkarit, mitkä mä oon laittamassa salin jälkeen, että heittää ne vai nimenomaan noin, että sä meet huussiin ja otat sun kalsarit jalasta ja heität
0: sitä mä
3: ne.
0: En tiedä.
3: Niin.
0: Niin, tai onko joku sitten silleen niin kuin, että nämä on vaan niin hyvät, että mä käytän näitä niin kuin ponnarina.
3: Niin, että vitsi, miten moni käyttäisi.
0: Niin.
3: Että jotenkin kun nykyäänkin silleen, että ihmisillä on hirveän paljon tavaraa, mutta tollahan pystyisi just vähän konmarittaa, että vähentää tavaraa. Että pistää just pikkarit, niin puolet pikkarilaatikkoa ja puolet kylppäriin niin kuin odottaa tukan laittoa. Niin.
0: Totta.
3: Ihanat jotkut, tiedätkö sä letitkin, niin siihen päähän laittaa roikkumaan jotkut kivat pitsistringit.
0: Mutta toi on niin kuin mun mielestä käsittämätöntä, koska niin kuin onhan vaikka stringitkin niin kuin niistä ei ole paljon kangasta, mutta onhan se niin kuin isompi nyt kuin yksi ponnari. Että miten se niin kuin saat ees ponnari?
3: Joo, ei sillä niin kuin kireätä ponnaria niin. Saa, kun ei siinä semmoista niin kuin jytyä ole. Tai sitten se pitää laittaa tosi monta kertaa ympäri.
0: Niin, että sitten kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos sä vaikka teet jonkun niin kuin sotkunutturan itsellesi, ja sä laitat sinne, ja periaatteessa siihenhän sä voit laittaa tukan silleen päälle, että sitä ei näy niin kuin edes sitä ponnaria.
3: Niinpä. Hei, voisiko joku, joka on tehnyt näin, niin lähettää meidän WhatsAppiin 050501719, niin kuvan pikkariponnarista.
0: Joo.
3: Kun se on päässä, niin me voidaan sitten katsoa, että miltä se näyttää, kun meillä ei ole siis tosiaan kummallakaan nyt kokemusta tästä.
0: Ei oo. Ja sitten jos joku mies innostuu, niin kuin, että
3: haluaa heittää Saarisen bokserit tukkaansa, niin onnistuu.
0: Ei vaan, että jos jollain on niin kuin ollut boksereilla tukka, no ei, tai sit voi näyttää vaan ne bokserit.
3: Eikö me haluttaisiin kyllä, siis jos jotain me haluttaisiin nähdä, niin se bokseriponnari.
0: Joo, tai bokserikuvia.
3: Et nytkin jos oot kotona.
0: Ei mä haluu nähdä mitään sotkunutturaa.
3: Ja nytkin jos oot kotona, niin käy hakemaan bokserit laatikosta ja heitä sotkunutturalle ja pistä meille kuva. Tai mikä sunkin juosta työpaikan vessaan heittää stringit tukkaa. Niin.
0: Mutta mikä on sulle niin kuin sellainen, niin kuin, kun mä mietin tota bokserijuttua, kun mua siis... Mun ultimaattinen, mua siis kiihottaa niin paljon bokserit.
3: Mä huomaan, sun silmät oikein
0: niin
3: tuikkii.
0: Boksereiden resori, niin se niin kuin kiihottaa mua. Niin mikä sulla on niin kuin naisena semmoinen, mikä kiihottaa miehessä niin kuin ihan ylitse paljon?
3: Ai joku tommonen yksittäinen
0: niin.
3: Asia.
0: Niin.
3: Mä tykkään tosi paljon siitä V-linjasta, mikä on tässä niin kuin lantioluiden, niin siitä. Se on musta niin kuin hyvän näköinen.
0: Mutta sekinhän on semmoinen, että sä et näe sitä niin kuin kadulla.
3: Niin, kadulla. Varmaan semmoiset niin kuin miehekkäät kädet. Mutta ei mitkään känsäkädet. Mutta silleen, että on semmoiset, niin kuin, tiedätkö sä, että tietää, että noilla käsillä niin minäkin olisin pieni tytöhupakko vain.
0: Okei, no niin. Että tällaista. Hei, seuraavaksi monimuotoinen artisti. Neitokaisella on niin monta tapaa lausua hänen nimensä, on. Että on liikin mahdoton laskea monella, kun nimellä hän on kutsuttu Energy-aamusta.
3: Saatika tämä kappale.
0: Tämä kappale, se on villi. Oh. Mutta antaa biisin puhua puolestaan.
3: Sanoo.
0: En.
3: Sanoo.
0: New Relation.
3: Ihana versio.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta, sen Saarinen ja Mare Prinsessa studiossa.
1: Ihanaa tiistaita.
0: No on tätä nyt saatana sit odotettu ja mietittykin, että miten tätä nyt ei ole sitten aikaisemmin ollut, mutta sillä aikaa podcasti on tänään alkanut.
1: Joo.
0: Aki Manninen ja Ritaniemi Manninen.
1: Joo.
0: Voin siis sanoa, että tulee varmaan aiheuttamaan paljon niin kuin kohuja.
1: Ihan sata varmasti.
0: Joo. He on tunnettu siitä, että he puhuu todella niin kuin, no välillä ehkä hieman provokatiivisestikin.
1: Kyllä. Ja oliko niin, että oli tullut nyt sinne...
0: Podimoon.
1: Ai Podimoon. Miksi mä luulen, että oli mennyt tonne, mikä se on, Podway?
0: Onks tää nyt Podway? En mä jumalauta enää tiedä, missä nää on.
1: Kato, kun näitä alkaa olemaan, kun sieniä sateella.
0: Näitä alkaa olemaan tosi paljon. On tällaisia niin kuin julkispodcasteja. Ei tässä uutisessa edes lue. Mun mielestä niin kuin, olkoon missä on. No mutta Aki nyt kertoo sitten edellistä parisuhdetta, kun hän palasi reissusta kotiin ja hän oli pettänyt silloista puolisoaan. Mm. Ja hän tuoksui poikkeuksellisen voimakkaasti niin hajuvedeltä.
1: Mm-hmm.
0: No hän ei tietenkään nyt halunnut sit jäädä uskottomuudesta kiinni. Niin hän meni autotalliin. Laitto bensaa rättiin ja hiero bensalla naamansa.
1: Mm, totta kai.
0: Joo. No, sisällä kumppani ihmetteli, miksi Aki haisee niin voimakkaasti bensalta, niin hän käski tämän sitten heti mennä suihkuun.
1: Joo.
0: Joo. No tässä sitten Rita on niin kuin, että miten tämä usko, tämä edellinen nainen tätä näin niin kuin. Ja mä mietin, että jos mä alkan, niin kuin...
1: Että jos mun puoliso tulisi kotiin ja haisisi aivan bensalta, niin kyllä mä esittäisin muutaman tarkentavan kysymyksen.
0: Joo. Ei kyllä tää niinku Podimosta löytyy nyt toi linkki ohjaus.
1: Okei, ihanaa, eli täytyy kuunnella
0: sitten. Joo, eli se on taas tämmönen sarjassamme. Siellähän on tosi paljon näitä julkisia.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko sua petetty?
4: On mua petetty ja on myöskin itse pettänyt.
3: Sama homma.
4: Joo, mutta nyt pitää muistaa, että mennään ajassa way back. Eli nyt, miten mä nyt toimisin, niin mä haluaisin ainakin kuvitella, että mä hoitaisin tilanteet paljon erillä tavalla.
3: Kyllä, joo. Ehdottomasti. No nuoranahan sä oot semmoinen pönttöpää. Mm. Ethän sä aattele vaikka jotain seuraamuksia asioissa.
4: Ei. Mut mitä
3: siinä kohtaa mulla on ollut, tiedätkö, silleen 1453 lasta ja avioliittoa ja kaikkea rakkausliittoa, vaan se on ollut sellaista teiniheilastelua.
4: Just näin. No mutta tällainen, sillä lailla kai nyt sit löytyy.
3: No mä menen ainakin
4: siis
3: kuuntelemaan.
4: Munkin on pakko siis kuunnella. Mä painotan edelleen, että mä tykkään Ritasta ja Akista. Mä heidät tunnen tai tiedän. Ja näin, mutta kyllä mä sanon, että mullahan ei ole silleen, mullahan on kynnys, eikä mua kiinnosta muiden ihmisten kotkotus. Mutta mä sanon, että se on aika usein jonkun kohun keskellä.
3: Siis mä sanon, että tämä podcast tulee olemaan iso palvelus meidän aamuohjelmalle,
4: joo,
3: kun me päästään viikoittain näiden lööppien ääreen. Et kiitos Ritalle ja Akille, niin meillä on ihan uusi ohjelma osio.
4: On, aina tälleen tiistaa aamuisin.
3: No, sillä kai.
4: Tehdään tästä uusi joka tiistaisi. Sillaikai!
5: Energin aamu.
0: Saarinen show.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, kello lähestyy aamu 8. Ihanaa, että oot valinnut meidät sun aamuseuralaiseksi. Me pyydettiin hei tänään niin kuin bokseri- ja pikkarikuvia meidän WhatsAppiin 050501719. Ei ole tullut siis ainuttakaan. Eli mitä tästä niin kuin opimme on se, että meidän niin kuin kuuntelijat on kaikki siellä niin kuin kommandona.
1: Joo, yksi pikkarikuva tuli, mutta sehän sulta meni ohi silmän, kun sua ei
0: niin,
1: sä et ala pikkarikuvia kattelee. Sä niitä boksereita vielä odottelet, mutta boksereista niin toisiin housuihin. Katsotaan, laitatko ostohousut jalkaan nimittäin. Mikä olisi sun kipuraja oluen hinnalle?
0: No sähän tiedät, että mähän oon niin kuin alkoholiin menevä ja taipuva. Ja mustahan tulee hirveän leikkistä, kun mä otan niin kuin kupin kuuma.
1: Joo, ja seltseristähän sä tykkäät.
0: Tykkään.
1: No sitten katsotaan, meetkö kassan kautta.
0: Okei, no niin, eli onko joku kipuraja nyt saavutettu siis kaljan hinnalle, niin se selviää heti Kaikon ja Khalidin Save My Love-biisin jälkeen.
2: Energy. No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mä valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
19: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
14: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Suomalaiset rakastaa kaljaa, vaan rakastaako tämän uutisen jälkeen?
1: Joo, nythän on alkanut tai alkamassa jalkapallon MM-kilpailut.
0: On joo.
1: Joo, miten sullekin silmät alkoi tuikkimaan?
0: No katsokko, siis kun meilläkin alkaa tässä kesäloma, niin kyllä mä tuun katsoa muutaman ottelun.
1: Joo, kato, mä tiedän tästä sen takia, että mun puoliso ilmoitti, että nyt voidaan lopettaa Viaplay Totalin maksaminen ja vaihtaa tämmöiseen Katsomo Sport Plussaan.
0: Joo.
1: Koska totta kai nämä tulee eri. No, siellä sitten hintoja on löydetty. Vesipullojen vieminen katsomoon niin kielletty.
0: Totta kai. Mm.
1: No, vettä hän saa. Niin paljon se oli? Se oli 7,5 euroa.
0: Vesipullo. Mm. Siinä on kyllä aika niin kuin kova hinta.
1: Joo. No sitten, jos Ölppö se haluaa ottaa matsiyleisössä, säkin oot siinä silleen, että ei, kaksi jotain juomaa, niin otat ensin niin Ölppösen toiseen käteen niin 15,60 euroa.
0: Joo, sitten on hintava.
1: Joo. Sitten sä otat, että ei vitsi, joku kiva seltseri, ihana kesäjuoma, niin 17,70 euroa toiseen käteen.
0: Joo. Mm. Okei. Okay. Ja sitten kun sä tiedät, niin kun, että kun sä siellä katsomossa istut, niin sähän et istu varmaan millään niin 20 euron katsomon paikalla. Että nehän on maksanut siis tuhansia euroja nämä liput. Tämä on aika jännä, niin kun, koska nämä pelataan vielä 3 maassa. Mä en muista nyt, että oli Amerikka oli yksi, sitten oliko Kanada, mutta mikä se 3. maa oli, missä pelataan. Ne on niin kuin jaettu 3 maan väliin. Mun mielestä yksi viimeinen maa, mitä mä en nyt muistanut, niin se on ehkä niin kuin, ei ole edes mikään kovin tämmöinen niin kuin varakas.
1: Okei. Joo, nyt tässä ei valitettavasti. Mä en ole näin pitkälle tässä nyt päässyt, mutta joo, hintoja löytyy.
0: No hintoja kyllä löytyy, okei. No tässä niin kuin periaatteessa on siinä mielessä kiva uutinen, jos me mietitään nyt vaikka Suomen festareita, mitkä paljon puhututtaa ja festarikessa on kuumimmillaan, niin ei siellä nyt ihan tollaisia hintoja vielä riivitä juomista.
1: Ei, ja siis mä sain itse asiassa eilen niin screenshotin, että Jodelin keskustelu, niin kuin kommentoiduin keskustelu on ollut eilen tästä, kun me ollaan puhuttu, että festareille ei saisi juoda omia juomia.
0: Ai ei saisi juoda omia.
1: Niin kuin me eilen sanottiin, että ei saisi juoda festareille omia juomia, niin se on ollut niin kuin kuuma peruna eilen.
0: No mitä mieltä jengi niin kuin on ollut tästä nyt?
1: No että me ollaan niin hyvä osa siitä, että meillä ei ole varaa tulla.
0: Mitä?
1: Niin. Mutta sitten ihmiset siellä on niinku ollut silleen, että niin, että ne festivaalithan tavallaan toimii sillä, että siellä olisi myös niinku myyntiä.
0: Niin.
1: Että se olisi kannattavaa järjestää sitä festivaalia. Satoi kommentteja, Niko.
0: Siis mutta mun mielestä on jotenkin niinku pöyristyttävää. Ja auta armias, saatana, kun mä vaikka menisin festivaaleille, että mulla olisi siellä ne omat juomat.
1: Joo.
0: Ja mä jäisin siitä kiinni.
1: Ei, mieti.
0: Niin jumalauta.
1: Iltapäivälehdet painettaisiin uusiksi.
0: Joo, niin mieti sitä huutoa siitä, mitä toi raha omii juomii sinne. Mm. Ja nyt kuitenkin on sitä mieltä, että festareille siis kuuluu saada salakuljettaa omat juomat.
1: Mm. Että me ei voida sanoa, kun me ollaan hyväosaisia lellipentuja.
0: Lellipentuja? Mm. Ihan oikeasti, kun noikin suuvahdas puhuu. Saatana, mä oon koko elämäni tehnyt töitä.
1: Joo.
0: Siis lapsesta lähtien. Että mulla ei ole niin kuin esimerkiksi rikasta niin kuin varakasta sukua, joka oli sen mun elämisen maksanut tai jotain, niin en ehkä nyt koe silleen olleen niin hirveän lellitty.
1: Niin, ja kato, kun tässä oli se ongelma, että kun me ollaan saatu ne festariliput, mutta kyllähän sä oot siellä ihan omalla kortilla painanut juomat kyllä.
0: On, joo. Kyllä mä siis sanon, kun mä niin kuin meen jonnekin festareille, niin kyllä mä sinne aika paljon rahaa myös vien itse henkilökohtaisesti.
1: Joo, mä ihan sun lippuni hinnan takas on maksanut
0: kyllä
1: niihin baaritiskeihin. Ämpäribaarissa tavataan.
0: No mutta ei muuta kuin sitten vaan niin kuin
1: että tännehän meillä ei ole tänne MM-kisoihin vielä lippuja.
0: Ei.
1: Että
0: siksihän me ei mennäkään. Niin mä en osta lippuja minnekään. Mä odotan, että mä saan ne ilmoitteeksi.
1: Niin, lellipentu.
0: Just näin.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: energy.
1: I naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
17: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
18: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
17: Incar.

0: Energyn aamussa Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Oikein ihanaa tiistai huomenta.
1: Aivan ihanaa tiistaita.
0: Ainakin täällä Etelä-Suomessa niin tällä hetkellä niin on aika väljyilma.
1: On tommonen harmahtava.
0: Kyllä. Nythän ne on sit luvannut vaihtelevaa keliä.
1: Sen ne pystyy lupaamaan. Et vaihtelee kerta kaikkiaan.
0: Ja kun, siis mä katsoin just yksi päivä uutisia, niin sit kun kysyttiin juhannuksen säästä, niin meteorologi ihan niin kuin pokkana sanoi, että ei pysty vielä, että sit lähempänä.
1: Niin ja sit sitähän aletaan nyt kohta povaamaan sitä juhannuksen säätä, isot etusivun lööpit, että tällaisessa säässä juhannus vietetään. Sit sen jälkeen aletaankin jo povaamaan, että tuleeko valkoinen joulu.
0: Joo, ne on noin kaksi niin kuin yleisin.
1: Ja vappu sit sinne väliin.
0: Joo, vappu tulee sit sinne väliin. Mennään Brian Harberin. BCC:ään.
1: Okei. Okay. Oliko tuikin tavallinen päivä?
0: Ei, tää on niin paha.
1: Joo.
0: Tää on MLB-tähti.
1: Sanotko vielä mikä?
0: MLB.
1: Tulee lyhenne sanoista.
0: En mä tiedä mikä lyhenne MLB. Varmaan niin kuin, mä veikkaan, että se on amerikkalaista jalkapalloa.
1: MLB, kaksois B, eli pehmeä B.
0: Joo.
1: Baseball-liiga.
0: Okei. Okay. Mm. No niin, eli tämmöinen baseball-tähti, alansa huippumiljonääri. No hän kuvaa TikTokia tämmöisen Get Ready With Me videon.
1: Joo, kiva.
0: Ja no siitä nousee sitten aikamoinen somemyrsky.
1: Ihan älläkkä.
0: No ihan älläkkä.
1: Joo.
0: Niin se tuiki tavallinen aamu sitten muuttaa muotoaan. Että kyllähän se oli niinku tuiki tavallinen aamu.
1: Joo. Että hän ihan perinteisen Get Ready With Me -videon laittoi ja sitten alkoi kuhina.
0: No hän tekee jotain siellä vessassa, joka nyt sitten on ihmisten mielestä niinku poikkeuksellisen ällöttävää tai outoa. Ja kyllä, kun mä mietin, niin minä en itse tee tätä. Meissä jokainen ihminen tekee tämän niin kuin joka päivä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se, miten hän tekee sen, niin se ei ole ehkä tavallinen tapa.
1: Okei. Okay.
0: Hmm. Seuraavaksi me voitaisiin myöskin meidän WhatsAppiin 050501719 ottaa sitten viestiä, että tekeekö kukaan meidän kuuntelija tätä? En usko, että kovin montaa löydetään.
1: Okei. Okay.
0: Mistä ihmeestä on kyse? No, mikä sulla?
1: Ei kun henkästyttää jo
0: valmiiksi.
1: No
0: ei, tämä nyt ole niin paha. Demi Lovatolta Cool for the Summer tulossa ja sen jälkeen mennään tähän, mitä tämä miestäkin niin ällöttävää, että sitten nousi somemyrsky.
1: Mm.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu Starinen Show. Se oli tuiki tavallinen aamu Bruce Harperin WC-tiloissa, kun hän teki Get Ready With Me-videota TikTokiin. Mutta kaikki muuttu.
1: Joo, hän teki jotain ällöttävää.
0: Hän on siis amerikkalainen baseball-tähti. Kerrottakoon sen verran, että hän teki vuonna 2019 niin 13 vuoden mittaisen sopimuksen joukkueen kanssa, ja arvo tälle sopparille oli 330 miljoonaa.
1: Okei, eli pyyhkikö hän perseensä setelirahoilla?
0: Ei. No hän teki tämmöisen Get Ready With Me-videon, jossa hän siis alkoi pesemään hampaita. Mutta hän siis laittoi tämän hammastahna tuupin suuhunsa ja puristi sieltä niin kuin hammastahnat suuhun ja sitten alkoi peseä.
1: Ei.
0: Onko se ehdoton vai?
1: On ehdoton, ei. Ensinnäkin asuuko hän yksin? Käyttääkö sitä samaa hammastahnaa joku muukin? Ja sitten hän on laittanut sen omaan suuhunsa, eli hänen karjasbakteeri on siinä hammastahnatuubissa.
0: No ootpas sä nyt pilkunviilaaja, että jos siinä nyt kotona on puoliso, niin kyllähän teillä bakteerit yhdistyy, kun pusuttelette.
1: Niin, mutta entä siinä perheessä on vaikka lapsia, sähän et halua sun karjasbakteeriin lapsia hampaisi.
0: Nyt meidän WhatsApp 050501719. Tekeekö kukaan tätä, että suoraan hammastahna tuupista suuhun hammastahnat?
1: Ja sitten harjaperään.
0: Niin.
1: Totta kai, siis sehän niin kuin kaikki tekee niin, että se laitetaan se hammastahna siihen harjaan ja sitten se laitetaan suuhun.
0: No ei hän tee.
1: Miten ei?
0: Niin.
1: No miten sullekin laiskiaisen silmät ilmestyi?
0: No koska periaatteessa...
1: Sua kiinnostaa nyt kokeilla tollain päin,
0: no vai? No en mä tiedä, niin kun mähän ihminen, hän on oppi niin kun tapojensa orjaa tässä, kun on kautta historian pessuhampaat niin, että laittaa sen niin kun suoraan hammasharjaan, niin nythän se kuulostaa mun päässä, että se on niin kun normaalein tapa. Mm-hmm. Mutta onks toi niin kun... Että onko toi semmoinen, että joku tekee tota?
1: No muut? Emilia tulee täältä linjoja pitkin meidän WhatsAppiin. Ei missään nimessä noin kukaan käytä hammastahnaa. Sitten tuli viesti Viiviltä. Ei kukaan tee noin.
0: Eli toistaiseksi ainakaan kukaan ei niinku myönnä. Eihän tuo on, toi on laitonta.
1: Niin, Enni laittoi, että toi on laitonta.
0: Mm. Okei, eli Energyn aamun kuuntelijatkin siis torppaa tämän. Niinku.
1: Joo, ja Jennin tuosta profiilikuvasta me päättelee, hän on asianajaja, että hän tietää, että on laitonta.
0: Niin mun on pakko katsoa sen kuva.
1: Joo. Miks no sitten tänne tuli niin...
0: Asianajaja. Miksi sä väität, että Jenni on asianajaja?
1: Väitän. Sitten Johanna laittoi, että ei ole edes käynyt mielessä, että noin voisi tehdä.
0: Ei helkutti, todellakin hammastahna harjaa, jos on puoliso lapsia. Ei ja ei huutaa puolestaan siellä Noora.
1: Joo, Karo laittaa hyi, ei. Noni, nyt tuli seuraava, kato, täällä on toinen asianajaja. Anniina laitto, että toi on rikollista, että siitä saattaa saada pahimmillaan niin 100 vuotta vankeutta.
0: Okei, no niin, eli tämä ilmeisesti, niin kun, tämän takia myöskin tämä video herätti somessa niin paljon keskustelua, koska se viestikenttä täyttyi nimenomaan tämmöisistä vastaavista viesteistä. Mm. Että eihän kukaan nyt jumalauta noin tee.
1: Ja nyt tuli kuvaviesti Pedalta, missä on kuvakaappaus susta maistamassa mun rintamaitoa. Eli oksennusrefleksi.
0: Ja itse asiassa sehän en, mä en koskaan maistanut sitä.
1: Ethän sä päässyt niin pitkälle. Tämä video löytyy muuten pinnattuna meidän TikTokista NRJ Finland. Ja mä sanoin, että se on, siis se on osa kulttuurihistoriaa se video.
0: Kyllä.
1: Ja sitten katsomassa.
0: Aikanaan, kun se poistuu Energyn TikTokista, niin se tulee löytyy Yle Arkistosta.
1: Niin löytyy, ja siis tuolta Suomen luonnontieteellisestä museosta.
0: Sieltä viimeistään. Energyn aamu. Saa.

0: näppäillä sinne numeron 092600500, nimittäin nyt käynnistyy
1: Sekasin kisa! Käännykkä käteen 092600500, näppäillä siihen, soita studioon ja esitä meille tietokilpailukysymys.
0: Ja tietokilpailukysymys olisi sellainen, että vain toinen meistä tietää vastauksen.
1: Kyllä, sit lähtisi palkinto.
0: Just näin. Eli ei liian helppo, mutta ei sit kuitenkaan liian vaikeakaan. Että pitääkö sit vähän taktikoida, niin että kummalle sen mukaan niin esittäisi. Sulle aika usein tulee raskausaiheisia kysymyksiä.
1: Sulle tulee Fortnite-aiheisiä.
0: Mutta näissäkin on välillä menty mettään.
1: On. Mäkin olen sen yhden Fortnitein tiennyt.
0: Justiinsa näin. Mutta hei, soita studioon 092600500 heti Bruno Marsin jälkeen. Me pelataan. Tällä hetkellä ei ainuttakaan soittaja. Nyt pääsis siis saman tien, kun ottais puhelimen käteen niin linjoilla.
1: Mietipä sitä.
0: No mehän on pakko nyt odottaa hetken aikaa, että joku soittaa.
1: Niin herra jumala, emme nyt täällä voida toisillemme kysymyksiä.
0: Ei, sehän olisi maailman tylsintä. Onkohan tää niinku jotenkin meidän taajuudet mennyt alas?
1: Kuuleeks kukaan meitä?
0: Huhuu! 092600500. Bruno Marsin I Just Might Be sen jälkeen lähdetään pelaamaan. Energy Lasso.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Se auton radio korjaamo incar.fi.
3: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
4: Miten kävi?
3: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Tiluliluli, näsä on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energin aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
1: Kuuleeko Tanja?
2: Täällä ollaan.
3: Kuuleeko yö, kuuleeko Tanja?
2: Juu, kyllä, kyllä.
3: No kuulet. Mistä päin sä soittelet?
2: Kuortaneelta.
3: Kuortaneelta? Nyt mä sanoin, että mä en tiedä, missä päin Suomeen me ollaan. Et tiedä sinäkään. Elämä kuljet sinne.
1: Tule mukana.
2: Uuden alapuolella.
3: No niin. Hei, onko sulla kysymys meille tänä aamuna?
2: On.
3: No.
2: Mulla on semmoinen kysymys, että kun mä menen kotiin ja mä katson ikkunasta, niin mä näen lakeuden ristiin, niin missä mä asun? Tämä ei ole Kuortane sitten.
3: Missä sinä asut silloin? No mulla on nyt kaupunki kirjoitettu. Marilla lyö ihan tyhjää.
1: Joo, mullakin.
3: Ai, sulla on vastaus?
1: Joo.
3: Okei, no hei, kummasta Tanja haluat aloittaa?
2: No Saarisesta.
3: Mä en tiedä miksi, mutta toi lakeuden risti nyt vei mut, niin... Ei vitsi, tää on niin väärin, mutta mä nyt sanon, mun intuitio sanoo, mä kirjoitin Seinäjokin.
1: Mun intuitio sanoo, että Kuopio.
2: Miko tiesi?
3: Minä tiedän, eli se on Seinäjoki.
2: On.
3: Tiedätkö?
2: Arvakkaa mitä?
3: No.
2: Mä oon se ihminen, joka lähetti teille ne tiskirätit.
3: Okei.
1: Ihanaa.
2: Joo, kuule, mä kuuntelen teitä joka aamu ja te olette niin rakkaita. Ja mä olin siellä Mintun keikallakin.
3: Oi, ihana kuulla. Mut tiedätkö sä, mistä mä tiesin ton? Kun mä kuvasin tossa niin kuin joitain vuosia sitten Susanna Laine juonsi semmos TV-sarjaa. Ja mun mielestä me kuvattiin sitä Seinäjoella, kun eikö Susanna Laine ole Seinäjoelta?
2: On.
3: On. Ja silloin mä muistan, että me käytiin mun mielestä siinä sarjassa niin tossa paikassa.
2: Kyllä.
3: Joo, niin siitä muistin. Hei, onneksi olkoon Tanja, sulle lähtee kuule Energyn aamulta, niin kesälahja.
2: Jipi!
3: Ihanaa.
1: Hei, ihanaa päivää. Kiitos kun soitit. Sika hyvä kysymys.
2: Joo, ihanaa kesää teille.
1: Moi.
3: Moi moi.
2: Moi.
3: Oi ei, aina on niin ilo, kun me saadaan niinku piirteitä ihmisen
1: linjoille.
3: Joo,
1: mulla ihan sydämessä läikähti. Niin. Munkin kylmä sydän jotenkin lämpeni.
3: Niin, sinä ankeuttaja. Mm. Joo, mutta Seinäjoelta löytyy siis lakeuden...
1: Risti.
3: Kyllä. Joo. Se oli tämmönen, niinku, muistatko sitä TV-sarjaa? Sitä taisi tulla vaan yhden kauden verran. Siinä oli Susanna Laine. Ja sitten oli tää... Mikäs sen toisen miehen nimi on? Mikä on Suomipopin aamussa? Juuso Mäkilähde. Joo. Ja he niin kuin periaatteessa oli niin kuin kilpaili vastakkain.
1: Oliko tämä joku, että piti jotenkin mennä suorintareittiin?
3: Joo, suorintareittiin muuten oli sen ohjelman
1: Oliko?
3: Nimi. Joo.
1: No niin, joo. Ja sitten siinä piti mennä ihan silleen random paikkojen läpi. Kyllä. Ai, sä oot siinäkin ollut.
3: Olen tietenkin.
1: Totta kai. Sano joku ohjelma, missä et ole ollut.
3: No TTK.
1: Vielä.
3: Syksyhän vasta tekee tuloaan.
1: Niinpä.
0: Jälleen huomioon.

0: 3:35 oikein ihanaa tiistai huomenta.
1: Aivan ihanaa tiistai huomenta.
0: Mulla menee muuten nämä aloitukset nyt tänään aika maaliin.
1: Niin menee.
0: Et täällä on niinku, ei istu tänään nanaa.
1: Ei.
0: Muun muassa studiossa.
1: Ei, siis sulla on kieli jotenkin ihan todella
0: on.
1: Keskellä suuta.
0: Kyllä, tästähän melkein tekisi mieli alkaa jo tieliikennettä niinku puljuttamaan menemään.
1: Ota ja sitten merisää perään.
0: Joo, kyllä, meri, vanha kunnon merisää. Ei tota noin kesäloma tekemistä niin Espoossa.
1: Joo, meillekö kutsut ihmiset?
0: No, sä toivot ehkä, että tää poikaporukka ei tuu teille. Nimittäin siellä on nyt Espoossa, niin pojat tekee vähän kiusaa. Tota noin, he potkii ulko-ovia kerrostalojen rappukäytävissä, niin kusee sinne.
1: Ihanaa.
0: Että se on tällainen, ja tota noin, tää on alkanut ilkivalta jo helmikuussa. Alle 15-vuotiaita nämä on.
1: Miten ei saada nullikoit kuriin?
0: Jep, no sitten tota noin, tässä niin kuin tämmönen Shubbian, Barbhu Shubbian avautuu Helsingin Sanomille, että hän oli vaimonsa kanssa sit kohdannut nämä pojat, yksi lapsista laski housunsa ja huusi tälle vaimolle sitten, että fuck my ass. Eli pane minua perseeseen suomennettuna.
1: Joo.
0: Joo, alle 15-vuotiaita.
1: Hei, ihan hirveä.
0: On, tää on hirveä uutinen taas. Et sitten kun samaan aikaan me tiedetään myös, että Helsingin Vuosaarassahan on niinku 10-vuotiaat lapset, mitkä pyörittää sitä niinku Vuosaaraa.
1: Että siellä niinku Vuosaaren kauhu on niin. Niinku 11-vuotias tyttö.
0: Niin on tää jotain.

0: Kato, katosi Enni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Nousis, niin me ensinnäkin keskusteltais, että mikä on ajanut sut tähän tilanteeseen. Että sä oot persettä halunnut näyttää naapuriritvalle ja huutaa julkeuksia. Ja sen jälkeen niin kaikki kiva kielletään.
7: Joo, mutta tossa niinku, nyt sit ainoa, niinku, tästähän voisi sit onnitella vaan silleen, että ihanaa, että englanti kuitenkin taittuu sulla.
6: Että et ihanasti, niin. Että englannin tunneella sä oot niin. Ollut reippaasti. Että fuck my ass lähti ihan oikein taivutettuna. Hyvä rakas.
7: Ai kamala. Mutta tällainen Espoossa tällä kertaa.
6: Mä haluan vielä sanoa, että nämä ei ollut mun lapsia.
7: Tai niin.
6: Ainakaan vielä.
7: Ainakaan vielä. Denver Cityltä Self Aware tulossa seuraavaksi.
8: Energin aamu.

0: Energy aamussa, Saarinen show, kello lähestyy aamu 9, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa, ihanaa tiistaita.
1: Mulla on hyviä ja huonoja uutisia.
0: Älä jaksa taas, onko ollut tuikitavallinen päivä?
1: No riippuu vähän, mikä lasketaan tuikitavalliseksi, mutta me ollaan aikaisemmin täällä peräänkuulutettu sitä poroa, mikä katosi kultajuhlissa.
0: Joo.
1: Hyviä uutisia.
0: Okei. Okay.
1: Poro on löytänyt kotiin.
0: No niin.
1: Mutta nyt on sitten kadonnut jotain muuta.
0: Totta kai on. No niin. Jos et tiedä siis, mistä puhutaan, niin...

0: Minkäs hotellin tää oli?
1: Lapland Hotelsin alakerran keittiön, niin puinen poro varastettiin mitallijuhlissa. Kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin poro lähti Mantan patsaalle ja sitten me saatiin kuviakin porosta, joo, kun hän juhlii siellä. Mutta nyt hyvät uutiset on se, että poro on löytänyt takaisin omistajalleen. Huonot uutiset on se, että nyt Jesse Puljujärvi on hävittänyt jotain kultajuhliin.
0: No niin. Mennään heti näihin uutisiin sitten Taylor Swiftin jälkeen ja katsotaan, että mitä se Jesse nyt sitten hukkasi.
2: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
9: Tervetuloa!

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen
3: mennessään.
5: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vanilja.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
14: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu, Saarinen show, Marina.
1: Noi. Se meni siinä.
0: Se meni sitten siinä se hieno päivä.
1: Ei siitä ole montaa minuuttia, ei kun sä täällä kehuskelit itseäsi, että ei yhtään nanaa tullut.
0: Ei, mutta radio, no ei nyttenkään tullut nanaa.
1: Ei, tuli Marina. Se on ihan eri. Joo. No, Jesse Puljujärvi, tiedätkö?
0: Tiedän tietenkin. Komea karski, komea mies.
1: Sä käytit sun koko sanavaraston.
0: Niin
1: se loppui 9.43.
0: 8.40.
1: Ei kun...
0: Eikä kello nyt ole enää,
1: ei
0: sekin olekaan. Meni, säkin elät ajassa.
1: Joo, mä oon menneisyydessä. Leijonien maailmanmestari hyökkääjä Jesse Puljujärvi.
0: On. Komea karskimies edelleen se
1: kyllä
0: vastaus.
1: Hänellä oli kultamitali kaulassa, kun joo, hän meni vielä maanantaina Ookke karaokebaariin.
0: Aina on ollut Ookkeessa.
1: On.
0: Kaikki on nykyään siellä Ookkeessa.
1: Joo!
0: Mä en tiedä, ja sit samaan aikaan kaikki sanoo, että se on ihan paska.
1: Mä en ole käynyt.
0: En mäkään ole käynyt, mutta mä haluun. Mutta siis eikö se ole se, missä on ne omat karaoke-kopit?
1: Joo.
0: Eli periaatteessa niin kuin siellä, sit siellä on semmoinen joku yhteinen pieni
1: niin
0: tila, mutta kukaan ei hengaa siinä.
1: Niin, niin toihan sun pitää niin kuin kuulua porukkaan,
0: niin,
1: että sä, vai saako siellä käydä vierailemassa muiden
0: käy,
1: huoneissa?
0: Tietenkin saa. Mutta et käytännössähän sä et ehkä niin kuin uusia tuttavuuksia tee siellä.
1: No, Jesse olikin omien kavereiden kanssa.
0: Oli tietenkin.
1: No sitten hän laittoi mitallin kierrokselle kaulastaan.
0: Joo.
1: Kultamitalin. Ihmiset saivat katsoa sitä, mutta mitalia ei koskaan palautettu. Jesse lähti sitten tyhjin käsin sieltä. Liekö muutama ölppönenkin maistunut, ei huomannut, että 300 gramman mitalia ei roikkunut enää kaulassa.
0: Joo, siis mitä mä oon niinku TikTokissa, kun sillähän oli siellä kadulla, sehän piti jonkun koiraakin sylissä, oliko siinä vieressä pokaali ja niinku näin. Että kyllähän he, niinku tämmönen PR... viikonloppu, kun on ollut.
1: Kiertuepyöri.
0: Niin, kiertuepyöri, niin kyllä he humalaiselta näytti.
1: Mm. No hän on nyt sitten sanonut, että tarjoaa pullakahvit ja jäätelön, jos mitalli palautetaan.
0: Mä haluan siis niin kuin rahaa. Tai ei mä, nyt tää kuulosti sieltä, kun mä olisin varastanut sen ja Jesse, mä palautan sen vaan, jos mä saan rahaa.
1: Kun tässä on nyt ikäviä uutisia sille varkaalle, että tuollahan ei ole niinku rahallista arvoa, että sehän ei ole kullasta tehty, siinä on ainoastaan niinku joku lehtikultapinnote, että se on hopeeta, että sulattaminen maksaa yhtä paljon kuin mitä sen niinku metallin arvo on. Ja sitten taas sitä ei voi myydä, koska sit jää kiinni.
0: Niin tokihan, niin. Toki tuossa niin kuin mä nyt itse mietin, että jos nyt olisi tämmöinen lapsainen käynyt, että mä pöllisin ton. Että se olisi lähtenyt sieltä karaokebaari Ookkeesta mun kaulaan, niin kyllä mä säilyttäisin se itselläni.
1: Saisit vaan ihan hipihiljaa laittaisit yöpöydän laatikkoon.
0: Kyllä, ja kelaa joskus niin kuin 30 vuoden päästä olisi vaan silleen, että tiedättekö te, että tämä mitalli muuten, että tämä tuli silloin Ookkeesta, niin mun matka.
1: Että mulla oli siinä, mua polttaa liekit rovioon, ja sit sulla on se mitalli kaulassa, ja sit sä oot silleen, että nyt... mä lähden ja tää mitali lähtee mun mukana. Jesse katsoo nyt ihan eri suuntaa. Jesse on jonkun koiran kanssa kadulla ottamassa yhteiskuvia. Nyt on mun hetki.
0: No katso, kun siinähän oli, mä en tiedä, onko sä nähnyt näitä TikTokkeja, kun oli niin kuin, etkö tätä niin kuin nyt tällä Love Island-kaudella oleva Peppina. Että hän on siis saanut aina kommentteja, että hän näyttää Jesse Puljujärveltä.
1: Joo.
0: Ja että ootteko te sisaruksia. Mm. Ja sitten lopulta he niinku kohtas tässä kadulla niinku sovitusti.
1: Joo, ja tämä meni vielä siis niin, että se Jesse oli niinku pyytänyt joltain, että pyytäkää se Peppina tänne. No ei mitään, Peppina laittaa pikkumekon päälle ja lähtee Ookkeen.
0: Keskellä yötä.
1: Keskellä yötä. Se on muuta kuin kolttu niskaa ja Ookkeen.
0: Mutta siis kyllä mun on pakko sanoa, että jos niin kuin MM-leijonat laittaisi mulle yhtäkkiä niin kuin viestiä keskellä yötä, että hei, että
1: et Jesse Puljujärvi haluaa Saarinen sut tänne ja yhteiskuvia sunkaan, niin kyllä säkin laittaisit pikkumekon päälle.
0: Mä olisin vaan siellä, että pojat mä tuun ja mä jätän pikkuhousut muuten jalasta pojassa, niin mun on helppo hyppää Ookkeessa syliin.
1: Joo. Mutta ei tullut sulle viesti.
0: Ei tullut mulle viesti. Harmi vaan, kun mä en näytä Jesse Puljujärveltä. Mutta jos niin kuin Suomen leijonat kuulette tätä, täällä on ylipäänsä joku jääkiekkoilija, vaikka höntsäjoukkueestakin, niin saa laittaa viestiä. Mulla niin kuin nyt itse asiassa viikonloppuun tulikin taas joku puudikooli, mutta mä en ollut siihen sitten vastannut.
1: Ai tuli!
0: Joo. Ja kato, kun sä tiedät sen, että kun sun puhelin soi niin kuin, tää on tullut tota noin perjantai-lauantain välisenä yönä tää puhelu, niin kello 03:14, niin
1: yes,
0: sä tiedät.
1: Yes.
0: Mutta tiedätkö sä semmonen numero? Kato, sit kun mulla ei ollut puhelimessa, ja mä tarkistan aina numeron silleen, että mä laitan MobilePayhin.
1: Sama.
0: Ei löytynyt MobilePaytäkään, niin sit sä tiedät, että tää on joku niin kuin hullu stalkeri.
1: Mut 3:14.
0: Se on just tiedätkö
1: siinä. Vitsi, kun sä oisit vastannut.
0: Mä oon ollut nukkua. tarkkuus. Mm. Mutta nyt tämä annettiin ymmärtää, ihan kun tämä olisi nyt niin kuin...
1: Ihan arkipäivä. Että sulla tuikki tavallinen päivä.
0: Ei oo.
1: Että puhelin rinkuttaa puudikoli, niin ei oo. Älä häiritse tilaa yleensä päällä ja ihan turhaa.
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Onni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kello 2 minuuttia yli aamu 9. Ihanaa huomenta.
1: Ihanaa huomenta, lööpit ne huutaa.
0: Kyllä, ja nyt tällä kanavalla kuulet jotain, mitä et ole mistään muualta kuullut, nimittäin MTV3 droppasi tänään syksyn ohjelmiston. Ja siellä nähdään tämmönen uusi sarja kuin Suomen älyttömin julkis, ja mulla on kunnia juontaa sitä yhdessä Keke Keijo Leppäsen kanssa.
1: Ai nimenomaan noin, että Keke, sit hipsumerkeissä Keijo.
0: Niin vai pitäisi sanoa, että Keijo Keke Leppänen. No mutta kuitenkin, niin hänen kanssaan siis juonetaan tämä. Tämä on siis norjalaisformaatti, ja mä tiedän tämän, kun tämä esiteltiin mulle tämä sarja ja kysyttiin niin kuin juontajaksi, niin tämä on siis jättimenestys maailmalla. Tämä on siis niin kuin Norjassa ja Ruotsissa heidän suosituin sarja tällä hetkellä.
1: Mä yritän nyt vähän yhtää susta tietoa ja vastailet sen mukaan, mitä voit vastata. Mutta mikä tässä on niin kuin, mikä on ohjelman formaatti?
0: Eli idea. No idea periaatteessa on se, että jokainen kilpailija haluaisi joka jaksosta pois.
1: Okei. Okay.
0: Eli lopulta niin kuin jakson päätteeksi aina se kilpailija, joka on suoriutunut parhaiten, pääsee pois ja hänestä ei tuu Suomen älyttömintä julkista.
1: Okei, okay. No kerro vähän, saatko sä kertoa meille, ketä siinä kilpailee?
0: En.
1: No mut kuvaile vähän sitä porukkaa, ketä siinä kilpailee.
0: Mä sanon, että siellä on niin kuin yllättäviä hahmoja. Siellä on hahmoja, jotka on kaikille tuttuja. Siellä on tätä niin kuin uutta sukupolvea, mutta sitten siellä on todella paljon esimerkiksi ihmisiä, joita minä olen lapsena katsonut.
1: Ai, okei. Olisitko sä itse, miten saisit pärjännyt tässä kisassa ja saisit ollut kilpailija?
0: Mä olisin voittanut. Okay. Tämä olisi ollut ensimmäinen reality-sarja, jonka mä olisin voittanut. Eli tämä niin kuin, sitten jos periaatteessa kun uusi formaatti ja kysytään vähän, että minkä tyylinen, niin mä sanon niin kuin, että kuvittele Suomen älyttömin kuski, eikö Suomen surkein kuski. Ja sit se saisi niinku lapsen stadi vastaan Landen kanssa ja siitä lapsesta tulisi suurmestari.
1: Okei.
0: Niin mä sanon, että nämä kolme formaattia yhdistyy Suomen älyttömiin julkiskilpailussa.
1: Okei, vitsi mä ootan tätä.
0: Ja siis mä en ole ikinä, siis kerran yhtenä päivänä muun muassa, niin siis kuvauksissa mä nauroin niin, että mulla tuli vedet silmistä. Siellä on niin hauskoja hetkiä ja mä sanon, että tuossa sarjassa synnytetään niin monta TikTok-meemiä,
1: okei,
0: että Hani, sä et ees kerkää laskea niitä syksyllä.
1: Millaista oli työskennellä Keken kanssa?
0: Se oli oikeasti tosi villiä. Se oli niin kuin, se on vähän niin kuin dream come true. Tiedätkö, että jos sä mietit niin kuin, kun mulle etsittiin tuohon juontopariin ja mä niin kuin tein itse asiassa niin kuin useamman kanssa ekana niin kuin testi tämmöisen niin kuin pienen filmin. Ja sitten lopulta se oli niin kuin Keke ja mä olin niin kuin, kun mulle sanottiin, että no hei, että kokeillaan niin kuin, että voisiko se olla Keijo. Mä vaan, että jumalauta, sen on pakko olla se, että toi mies on legenda.
1: Niin on.
0: Mieti, sä oot koko lapsuutesta kattonut sitä TV:stä ja yhtäkkiä sä pääset sen rinnalla juontamaan tota sarjaa. Ja koska Kekehän ei ole ollut nyt TV:ssä sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeelle, niin en olisi voinut siis parempaa juontoparia kuvitella.
1: Ihanaa!
0: Niinpä, mä oon siis niin innoissani tästä sarjasta.
1: Ja lokakuussa tää tulee sitten Maikkarilta.
0: Kyllä. MTV ja katsoma. Siellä oli paljon muitakin sarjoja, mitä oli. Siellä oli muun muassa, no Pirun peli tulee. Sitten TTK. Edelleenkään kukaan ei tiedä sitä juontajaa. Sitä ei kerrottu tuossa tiedotteessa.
1: Oh, totta muuten.
0: Joo.
1: Ja me odottamaan, kuka se voisi olla.
0: Sitten siellä oli tietenkin tuttuun tapaan Maa Justille Morsian.
1: Masked Singer.
0: Siis ihan liuta niin kuin, no kaikki nuo hittisarjat.
1: Oh.
0: Että kiva syksy tulossa.
1: On tulossa, joutuu taas TV-ääräsistumaan.
0: Joo, ja siis mä odotan ihan hurjan paljon tuota Pirun peli kakkosta, koska itsehän olin kilpailemassa siinä viime vuonna. Niin,
1: miten se tänä vuonna
0: joo,
1: sitten?
0: Että miten se uudistuu, koska eihän se voi olla enää samanlainen. Muutenhan ne kilpailijat tietäisi sen, mihin ne menee.
1: Totta.
0: Ja tuossa tiedotteessa kerrottiin, että he luulevat tietävänsä, minne he tulee, mutta he eivät tiedä.
1: Ai. Mua jännittää ne Pirun peli kilpailijatkin.
0: Niin muakin. Ei niitäkään julkaistu vielä. Eli periaatteessa tiedote antoi meille paljon, mutta siis se ei antanut mitään.
1: Tässä joutuu nyt sitten jäämään vielä nuoleen näppejä ja odottelee.
0: Kyllä. No mutta onneksi syksy on pian.
1: Niinpä.
0: Ei siihen pitkä aika enää ole.
1: Niin, se on kiva tässä kohtaa alkaa kääntää katseet syksyn puolelle.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: vielä tänään ennen aamu 10 me tullaan jakamaan jollekin teistä 2 kappaletta lippuja
1: Tahkon juhannusjuhliin. Ja miten te voitte saada ne liput on se, että kun te kuulette täällä kanavalla niin sanotun kutsuhuudon ja sen jälkeen Tahkon juhannusjuhlissa esiintyvän artistin, niin te soitatte studioon numeroon 092 600 500.
0: Ja nyt tässä tulee se juhannusjuhlan kisahuuto. Että kuulette, että millaista ääntä nyt pitäisi tänään vielä pongata ennen aamu 10.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
1: Ja sen jälkeen alkaa soimaan musiikkia, joka esiintyy, tai musiikkia, jota kuullaan myös Tahkon juhannusjuhlilla, niin sitten rimpautatte studioon ja 2 lippua lähtee.
0: Kyllä, 092 600 500. Tämä kaikki tapahtuu vielä ennen aamu 10, mutta olehan skarppina siellä.
1: No nyt mulla on sulle sitten Niko Saarinen niin ikäviä uutisia.
0: On tietenkin.
1: Kofeiini. Käytät paljon. Nytkin. Otapa ihan oikein pitkä siemaus latesta siinä. Noin. Sähän oot valittanut, että huonoa unta on.
0: Joo.
1: Oura halkee öisin, kun ei saa edes syvää unta, niin tulee ihan minuutteja. No kato, kun se nimenomaan nyt on tämmöinen tutkimus tehty, että se kofeiini ei niin kuin välttämättä hankaloita sitä nukahtamista, jota se sulla myös tekee. Nyt tuli niin iso haukotus, että saatoit menehtyä. Vaan se kofeiini tuhoaa nimenomaisesti sitä syvän unen vaihetta ja täten myös tuhoaa sen palautumisen.
0: Mut siis sano mulle nyt yksikin ihminen, ketä ei käytä kofeiiniä, koska ellet sä juosta niinku kahvin muodossa, niin nykyäänhän trendaa kaikki energiajuomat, jossa on niinku kofeiinia. Että tiedätkö sä, että kyllähän ihmiset on niinku jotenkin koukuttuneita tohon.
1: Ja niin, koska se antaa semmoisen hetkellisen piikin myöskin, niin. Että sä voit päivällä juoda sitä, sit se hetkellisesti lisää sun vireyttä, mut sitten se tavallaan maksaa hintaansa takaisin
0: maksaa
1: myöhemmin.
0: Maksaa tietenkin. Kyllä kai mä nyt järki sanoa, että kun mullakin saattaa kahvipannun porista vielä niin kuin ilta 8 aikaa.
1: No kun tämähän mä olin tulossa.
0: Niin, ei se nyt mä tiedän, että ei tää hyvä leikki ole. Mut leikitään nyt kuitenkin.
1: Säkin leikki sä ihminen.
0: Olen. Ja jos nyt te pientä hupia itselleen saa, että ilta 8 aikaan niin kuin kahvit vielä porisemassa, niin anna mun saatana leikkiä.
1: Niin, että sä tästä tähtiä taivaalta pyydän. No mitä jos sä joisit niin kupillisen kofeiinitont kahvia?
0: Oon mä sitäkin kokeillut.
1: Joo. Mutta ei.
0: No ja sitten seuraavi uutisi. Mutta tosta mä nyt vielä haluan siis sanoa, kun joka ikinen päivä on joku kofeiiniin liittyvä uutinen ja aina on joku uusi tutkimus tehty jossain päin maailmaa, niin ensinnäkin miten niin kuin, onko maailmassa joku kofeiinikoulu, jossa niin kuin käy lukematon määrä ihmisiä ja valmistuu niin kuin kofeiinitutkijaksi?
1: Joo.
0: Koska musta tuntuu, että nimenomaan kofeiinitutkijat, niin se on yksi yleisimmistä ammateista ilmeisesti nykyään.
1: On, ja sit muakin ärsyttää se, että se on niin kuin, antakaa mulle joku, tiedätkö, arkinen pieni ilo.
0: Nimenomaan.
1: Miksi pitää noin niin kuin vaaraton aine? Kun kofeiini on, niin multa niinku riistää. Päivät pääksytykset laitetaan vaan lööpeä, että älä tee sitä, älä tee tätä, syö hyvin, nuku riittävästi ja liiku enemmän, niin voit paremmin.
0: Mutta mä veikkaan, että niin kun tää on vähän syvällisempi kela, niin mulla on vähän sellainen olo, että toi jotenkin niin kun liittyy siihen, että ihmiset siis niin kun rakastaa lukea negatiivisia uutisia. Ne on sellaisia, että ne niin kun koukuttaa sut.
1: Niin, ne klikataan auki.
0: Ne klikataan auki, koska joka ikinen päivä, kun me tullaan aamulla radioon, niin lehden etusivuilla, niin kuin printtilehdessä on aina, että maksakirroosi vaara, älä syö tätä. Seuraavana päivänä on jotain, vältät uniapnean, se on jo ovellasi.
1: Joo, nämä merkit paljastavat. Ja sitten tietenkin esimerkiksi nytkin tässä, kun avasin lehden etusivut, niin täällä on, että tämä tapa voi suojata muistisairaudelta. Ja sitten toinen uutinen. Monet tekevät tämän virheen ja siksi vatsapullot. Tai nämä on kaikki siis tietenkin maksumuurin takana myöskin.
0: On tietenkin. Ihan nyt sitten, että vatsapullottaa, jos olet syönyt liikaa tai epäterveellisesti. Niin tiedätkö, kun nämäkin on vähän semmoisia niin kuin järjellä ratkaistavia juttuja. Ja sitten taas toisaalta, jos kofeiini nyt olisi niin vaarallista ja pahasta meidän keholle, niin kai siinä nyt kävisi samalla tavalla kuin nikotiinipusseille ja röökeillekin. Että se on pian niin kuin,
1: kaikki kahvipaketit samanlaisia.
0: Joo, kaikki kahvipaketit on mustia.
1: Joo, sit sun pitää osata tilata ne siitä kassalta, että numero 68, sit se on vaan juhlamakka on loppunut, minkä sattaisit toisesta? Mä sanoin, että no onko sitä Löfbergsin keskipahtoa? Mä en voi valitettavasti sanoa, onko sitä, että sun pitäisi nyt itse tietää, mikä numero se on.
0: Joo, toi on ihan hirveä. Ja sitten kun tiedätkö, mä muistan jossain kohtaa, kun meni Prismaan, niin heillä oli semmoiset, niin kuin, kun apteekissa on katossa on se...
1: Joo.
0: Se niinku muovijuttu, että se tulee kapselilla, niin sit se tröökihän tuli silleen.
1: Niin tuli.
0: Kassoille, että siinä, niinku hyvät ei siinä annettu hälytystä, oltu silleen, että piip, piip, kassalla 3, tupakkaaksikin ostanut, keuhkosairas ihminen. Tiedätkö silleen, että nöyryytetään ihmisiä nyt.
1: Ja toi tulee sama just kahvien kanssa, että sit tulee. Sä oot menossa pikakassalle, sulla on juhlamokka, siinä se on vaan, että ei. Sä meet tonne neloskassalle, että siellä ainoastaan kofeiinituotteet myyntiin.
0: Kyllä. Ja itse asiassa meillä on tänään niin meillä on tämmöinen keskopäivä, niin me otetaan sulta diabetes-testi tuosta ekana. Että katsotaan, että saako sä edes kahvia ostaa. Mm.
1: Hei, nythän oli laitettu lakialoite eteenpäin, että energiajuomat niin kiellettäisiin alle 18-vuotiaalta.
0: Okei.
1: Okay. Mm.
0: Niin, mä en tiedä mitä mieltä mä oon tosta. Silloin kun mä oon ollut nuori, niin me kyllä juotiin niin kuin energiajuomaa alaikäisenä.
1: Me juotiin kossua. Mm. Energiajuoma oli pieni paha siihen aikaan.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Saarinen Show. Hei, mehän luvattiin Tahkon juhannusjuhlille lippuja. Niitä pitäisi pongata, kun kuullaan kisahuutoja, kun sä kuulet sen, sä soitat studioon numeroon 092 600 500. Mari, annetaanko me joku pieni aikamäärä nyt näille meidän kuuntelijoille?
1: Mä sanon, että seuraava vartti on aika kriittinen.
0: Okei. Okay. Mm. Okei, okay, seuraavan vartin sisään.
1: Mm. Mä tästä ihan kuulen nyt avaa, että ketäs kaikkea siellä onkaan esiintymässä. Että esimerkiksi jos sattuisi kuulua joku seuraavista, Ahti, Ares, Average Kid Look, Emma ja Matilda, Iisa Kelliot, Kaukua, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Nelli Matula, Robin Pakkaleen, Sara B tai Viivi.
0: Okei, liuta eturivin artisteja. No, annetaan joku sellainen vinkki, että Mari saattoi tuossa äsken luetella seuraavan artistin. Kun sä kuulet hänen biisin soivan ja biisin alussa on kisahuuto, niin silloin sun tarvii soittaa studioon 092 600 500. Nää liput on haluttuu kamaa.
1: 2 2 päivän lippuun lähtis.
0: Ai, ai, ai. Siellähän on Energyn omaa kultapari, oikein tämmönen niin kuin iltapäiväpari.
1: Mm.
0: Iltapäivän pari. Mm. Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka siis juontaa ton tapahtuman. Ja mullahan liittyy muun muassa Tahkoon tää ihana kidnappausmuisto.
1: Vanha kunnon
0: kidnappaus. Mm. Mä rakastan niinku Tahko paikkana ihana.
1: On.
0: On.
1: Ja nämä juhlat niin 19-26. Niin kuin juhannus tuppaa olemaan.
0: Kyllä, eli ensi viikon torstaina alkaa Tahkojuhannus.
1: Perjantai.
0: Ai, alkaa sitä perjantain vasta?
1: Perjantai, lauantai.
0: Ah, okei, okay, siellä ei ole torstaita. Okei, okay. No mutta toi on hyvä, niin jaksaa pilettää paremmin.
1: Ei kun tämäpä.
0: Just näin.
1: Torstaina voi lämmitellä.
0: Juu, juu. No mutta hei, kun sä kuulet sen kisahuudon, niin ota puhelin ylös. Tai älä ota puhelinta ylös, vaan näppäile sinne numero 092 600 500.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
15: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
20: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
21: Kotisinappi.
22: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Virgin aamu, Saarinen Show. Hei, siinä kuultiin Kuumalta, Emmalta ja Matildalta ihan kohta ohi. Ja hehän ovat molemmat itse asiassa tahoillaan niin tahkojuhannuksen juhlilla.
1: Kyllä vaan. Ja mitä se tarkoitti? Sehän tarkoitti sitä, että piti soittaa studioon. Ja olisiko meillä siellä linjan päässä Miitta?
2: Joo.
1: Moi.
2: Moikka.
0: Mistäs Miitta soittelet?
2: Lahdesta.
0: Okei. Hei, nyt eletään jo kesäkuuta. Ei eletä syyskuuta. 9. päivä kesäkuuta. Miten sulla ei ole vieläkään juhannussuunnitelmat niin kuin lukittuna?
2: No itse asiassa ne peruuntui justiin.
0: Ei, mitä sun piti tehdä?
2: No meidän piti lähteä perheen kanssa Jyväskylään. Mutta meiltä peruuntui mökki, niin.
1: Hitsin himpulat.
0: Ihan kamalaa.
2: Joo.
1: No kivahan se olisi varmaan nyt sitten juhannukseen jotain uutta keksiä.
2: Niin, olishan se vielä, kun meillä miehen kanssa alkaa lomakin nyt sopivasti. Niin.
0: Mutta onko teillä esimerkiksi himassa telttaa, jos haluaisi mennä vaikka siellä Jyväskylän mökin pihalle, mikä peruuntui? Kyllähän siinä olisi kiva olla perheen kanssa.
2: Mä en ole ihan sellainen telttailija.
0: Ai, et sulle eikä.
1: No, mutta onko se festivaali-ihminen?
2: No sitä mä kyllä oon.
0: Okei. No hei. Tehdäänkö me kuule silleen, että sä oot voittanut liput tahko juhannusjuhliin.
2: Ihanaa. Kiitos.
1: Nyt sit jäädään jännittää, että onko se loman aloittanut puoliso se, joka sun kanssa lähtee vai valkkaatko jonkun toisen. Mutta 8 päiväksi olisi nyt sitten juhlat kuule Energyn piikkiin.
2: Mahtavaa, kiitos paljon.
0: Hei, Marihan tuossa luetteli aika paljon noita artisteja, ketä siellä tullaan kuulemaan ja Energy-iltapäivä juontaa, että se juontaakin, niin onko sulle joku suosikkiartisti, joka löytyy tahkolta?
2: No siellä on itse asiassa aika paljon semmosia, mitä tulee kuunneltua, että Ahtia ja Ikke on itse asiassa semmoinen, mikä on ollut pitkään jo, että pitäisi päästä näkemään kuulemaan. Ja...
0: Ai, Aisa Keliot siis.
2: Joo.
0: Siis mä sanon sulle, että se on yksi Suomen kovimmista festari niin kuin showsta. Se on niin makea se sen show ja semmoinen, että hittii hitin perää.
2: Joo, mä oon kuullut ja mua harmittaa hirveästi, että mä en soundfesteille päässyt, missä se oli tää Lahdessa justiin se viikonloppuna, mutta...
0: No ei hätää, koska sä pakkaat kamas ja lähdet ensi viikolla tahkolle.
2: Kiitos, ihan mahtavaa.
1: Jee!
0: Ihanaa, että soitit ja ihanaa viikkoa ja ihanempaa ensi viikkoa.
2: Samoin, kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Moi.
1: Hei, meillä oli linjat siis aivan tukossa.
0: Oi boy.
1: Mutta meillä on hyviä uutisia niille, jotka ei tänään päässyt läpi.
0: Onko näin, Mari, että pistetäänkö tahko juhannusjuhliin niin lippuja joka ikinen arkipäivä Energy aamussa tämä viikko?
1: Laitetaan.
0: Eli huomenakin jossain kohtaa meidän lähetystä, joka on 7:10, niin me jaetaan näitä lippuja. Me ei olla lukittu sitä nyt tähän kelloaikaa.
1: Se eli voi tulla ihan milloin vaan.
0: Voi olla vaikka huomenna aamulla heti 7:00.
1: Pitää olla kuulolla. Energyn aamu.

0: Energy aamu, Saarinen Show, Mari Princess tässä Saarinen studiossa. Ihanaa tiistaita.
1: Ihanaa tiistaita.
0: Hei, eilen mä jo kerroin, että me nähtiin siis mä en ole ollut siis Monacon GP:ssä.
1: Joo, mutta nähtiin.
0: Joo, seurapiiri julkis, Kim Kardashian, hän on Lewis Hamiltonin kanssa yhdessä, niin hän oli nyt ensimmäistä kertaa seuraamassa miehensä formula-ottelua.
1: Kisoja.
0: Kisoja. No, yllättäen siellä, missä Kim Kardashian, niin myöskin kohu. Eli tämähän nyt on sitten herättänyt.
1: Voi.
0: Se oli tuo sitä. Se oli täysin tuikitavallinen päivä.
1: Ei herranen aika, joo. Kimille varsinkin tuikitavallinen päivä.
0: Joo. No, Kardashian nousi Englannissa otsikoihin sen jälkeen, kun hän jätti Sky Sportin toimittajan täysin vaille huomiotta tämän tehdessä legendaarista lähtösuoran haastattelukierrosta. Kim Kardashian ei sitä antanut niinku minkäännäköistä lausuntoa tässä, missä yleensä ihmiset, niin se nyt on sitten niinku tietenkin aiheuttanut närää. Kaikista puhuttelevin hetki nähtiin kuitenkin sitten heti kilpailun jälkeen. Nimittäin hän teki juhlallisuuksien yhteydessä liikkeen, joka sai F1-fanit raivon partaalle.
1: No mitä se, Kimsu?
0: Video, niin kuin sosiaalisessa mediassa alkoi levitä video, jossa näkyy, kun Kardashian varastaa kisan voittajan Mercedes-Benzin Andrea Kim Antonille varatun pyyhkeen. Eli kun he menee sinne palkintopokalille seisomaan ja he aina pyyhkii kasvoja ja he on hirveän hikisiä. Niin Kardashian poimi F1 viralliselta jakkaralta pyyhkeen, kun hän halusi kuivata naamaansa.
1: No ensinnäkin mulla on muutama kysymys. Mitä se Kimi on tehnyt siinä niinku palkintopallin vieressä?
0: Niin.
1: Siinäkö se on patsastellut?
0: No,
1: siinä podiumin vieressä nojaillut siihen.
0: Niin.
1: Että Kim, tää ei ole nyt sun niinku social event, että me pikkasen sivummalle ensinnäkin. Mm. Toisekseen mä luulen, että hän on käynyt niinku glam-teamin kautta aamulla, että siihen on laitettu meislaakin ja pakkeliin jos toistakin. Niin et saa olla millään pyyhkeellä pyyhkiä sitä naamaa, hankin viuhka. Tai sä oot niin rikas, että sulla voi olla siinä vaikka joku niinku löyhyttelemästä, että sä palmunoksia.
0: Eli sä

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Että sinähän ei niin kuin normaalikokoinen ihminen mahdu.
6: Ei, koska nämä formulakuskithan on myös aika lyhyitä aina.
5: Niin ne on tosi silleen, koska myöskin ei sinne haluta hirveästi niin kuin, siis elopainoa sinne autoon, koska se pitää olla mahdollisimman kevyt. Että sun pitää olla niin kuin pieni ja lyhyt ja niin kuin virtaviivainen, että sä pääset. Eihän mä siis, mä en mahtuisi sinne kuuna päivänä, mutta se mä vielä niin kuin, että kyllä mä oon naurattaa, että Kimi on ollut silleen, että no comments, no comments. Mutta sitten kun palkintojen jako alkaa, niin kyllä on löytynyt.
6: Spot. Timi kautta ja pyyhe.
5: Joo, pitkäkyntinen.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, Just ja Jack Style, Turn the Light Off, sitä kuultiin Energyllä. Mari Prinsessa ja Saarinen sun seurana vielä vajaan 20 minuuttia.
1: Siis eihän sun kannata kesälomalle lähteä ollenkaan, sulla alkaa kieli taipua niin hyvin. Toi oli äsken, kun mä olisin amerikkalaista radioa kuunnellut.
0: Oh well honey, don't fuck with my app.
1: Don't what?
0: Don't fuck with my app.
1: Selvä. No, mennään kuule oululaissyntyiseen, niin Mian ihan tuikitavalliseen kesälomapäivään.
0: Ei, mä en suostu niin kuin Mian, niin kuin ja oululaisen Mian tuikitavallinen päivä. Kun mä tiedän, että jos se on iltapäivälehdessä, niin se ei ole ollut tuikitavallinen.
1: No, se alkoi tuikitavallisena.
0: Alkoi tietenkin.
1: Se lähti Saksassa niin huvipuistoon kesäpäivää viettämään.
0: Mia Oulusta. No. Harry Styles, American Girl, ja sen jälkeen mennään Mian tuikitavalliseen aamuun, joka sitten ilmeisesti sai kierroksia.
1: Sai todella yllättävän
0: käyteen. Sai totta kai. Ja Iltalehti sai siinä kohtaa Saksanmaalta puhelua. Tähän uutiseen ihan tuikitavalliseen.

0: biisin jälkeen.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille, lomarengas.fi.
0: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
19: Rautanet.fi.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Energillä

0: enemmän.
1: Mikä?
0: Energin aamu enemmän.
1: Enemmän.
0: Eikä enemmän. Mm.
1: No mutta tuikin tavallinen aamu oli.
0: Ei ollut.
1: Miialla. Mm. Se oli Saksassa. Se oli lähdössä viime torstaina niin tonne Eiffel Park-huvipuistoon.
0: Jaa.
1: Ne oli ystävän kanssa laittanut, ottanut molempien lapset. Heillä oli 6 lasta siinä yhteensä ja ystävätär ja ei mitään, kiersi muutaman laitteen. Kaikki oli ihan niin kuin tuikin tavallisena huvipuistopäivänä.
0: Oli tietenkin, mikään ei jäntäillyt sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: No sitten näytteli, että ne vois istahtaa syömään. Mm. No, ne näki yhtäkkiä maassa niin, jonkun kengän pohjan.
0: Joo.
1: Alkoi naureskelemaan sille, että miten jollain on tolla lailla unohtunut kengän pohja tohon.
0: Niin kuin kengän pohja.
1: Joo, kengästä irronnut pohja, kokonainen pohja.
0: Niin kuin, eli onko se pohja se, mikä, niin kuin, millä astutaan asfalttiin, vai kengän pohja se, mikä on vaikka semmoinen irtonainen?
1: Ei vaan se, millä astutaan asfalttiin, että ihan se koko kengän pohja. No ei mitään, hetken päästä Mia huomasi, että Herran Jumala, sehän oli hänen kengän pohjansa.
0: Niin.
1: Ja itse asiassa myös toinen pohja puuttu.
0: Niin.
1: Että hänellä oli ollut semmoiset sandaalit, urheilusandaalit, ja niistä oli kerta kaikkiaan niin pohjat sanonut itsensä irti. Lähtenyt viettää huvipuistopäivää eri matkaa.
0: Joo.
1: No ei mitään.
0: No eikö sä niinku saatana huomaa, kun sä kävelet niinku siellä paljain jaloin?
1: No mutta tiedätkö sä, jos sulla on ollut vaikka kova nälkä, sä oot nähnyt jo hampuurialaisen silmissäs, niin kyllä sä oot nyt siitä vaan kipsutellut.
0: Ei, kyllä mä nyt uskaltaisin väittää, että perusihminen tajuaa, milloin sun lähtee kengän pohja huvipuistossa irti. No Mia ei tajunnut.
1: No. Ei. No Mia jatko sitten, niin ystävä lähti hakemaan henkilökunnalta apua.
0: Niin.
1: No tuli sitten henkilökunnan jäsen ilmastoteipin kanssa, alkoi teippaa Mialle kengän pohjia takaisin. Mutta se oli sitten sen verran jotenkin lämmin, että ne teipit ei pitänyt, sandaalit hajosi uudestaan, ei mitään. He sai henkilökunnalta niin jäätelöbaarista kumihanskoja, solmi ne sandaalit takaisin kiinni niillä kumihanskoilla. Ja me laitetaan tämä kuva meidän Instagram-storiin, mutta loppuajahan kulki sitten tämmöisillä niinku virityksillä, missä oli vähän ilmastoteippiä, vähän kumihanskaa.
0: Okei, niin kuin hauskan näköistä. Joo, joo, toi löytyy nyt NRI Fimean storista, mutta niinku, onko tämä nyt niin hauska sitten, että sä soitat ihan oikeasti iltapäivälehdille ja kerrot tämän tarinan? Mm. Et miksi, anteeksi, mä niinku kysyn, että miksi niinku ihminen haluaa jakaa tämän tarinan? Mutta sitten mä myös kysyn, että miksi se halutaan julkaista?
1: Ei kun tämä. Että ongelmahan ei ole se, että juttu niinku niin kuin on.
0: Niin.
1: Vaan ongelma on se, että tästä on tehty ihan niin kuin lööpit.
0: Siis että mä, niin kuin, anteeksi, että mä sanon, että mä ymmärrän justiinsa, tuossa puhuttiin ihan taanoin kanavalla niin kuin Kim Kardashianista, että hänellä kävisi näin. Että se on uutinen, että julkista käy. Mutta että tuiki tavallinen Mia Oulusta, niin päätyy lööpeihin sillä, että siellä lähti kengän pohjat saatana saksalaisessa huvipuistossa. Toki niin kuin mun mielestä ihanaa, että se on nyt päivän ykkösuutinen, että tietää sitten jotenkin, että maailmassa on ihan ok.
1: Niin, tai silleen, että musta on ihanaa, että myös ihmiset, jotka ei halua aina kuluttaa semmoista niin kuin pelottelevaa ja kauhukuvia maalaavaa uutismaailmaa, niin meille on myös, niin kuin tiedätkö, Mian kengän pohjat.
0: On tietenkin. Mutta mä niin kuin mietin, että mikä on se hetki, kun Mia niin kuin, anteeksi nyt, että mä jankkaan tätä. Mulle ihan siis sama, niin kuin, on noita hullumpiakin lööppejä nähtyä Energy-aamussa, niin nyt on joka aamu tässä. Mutta mikä on se hetki, kun sä tajuat, että okei, tää on nyt niin hauska tarina, että ei enää riitä, että mä kerron Oulussa tämän niin kuin mun perheelle, vaan jumala, että mä kyllä soitan, nyt mä otan, niin kuin, että mä otan ja Maikkarille soitan. Että mä haluan tästä, niin kuin, tiedätkö, että painetaan nyt niin kuin mun sandaaleista kuvalehteen.
1: Niin, tai vaan onko sä laittanut someen ja sit Maikkari niin toimittaa bongannut sieltä, mutta kyllä mä mietin myös tätä Maikkarin toimittajaa, joka siellä on niin kuin painanut pitkää päivää, että hänkin kuitenkin valmistunut, tiedätkö sä, journalistikoulusta ja näin, ja sit hänen työpöydälleen tulee, että Kati, tänään sä kirjoitat sit isot jutut, että Mialla on lähtenyt ei kengän pojat. Niin hänkin siellä pitkää päivää painanut sitten,
0: voi
1: kirjoittanut lööppiin
0: lööpin
1: perään.
0: No on kirjoittanut nyt lööppiin lööpin perään. No mutta hei, sinne vaan nyt tsemppiä kaikille.
1: Ei kun tsemppiksi ihan kaikille.
0: Joo, jaksuhalit. Saarinen show on tältä päivältä, nyt ei otettu Tyyneen ja Maireekaan.
1: Aunea ja Maire.
0: Ainemaa.
1: Hei, meille tuli eilen jo viestejä, että ovatko he viimeisen sylkäsyn sylkäsyn. Niin, ei kun he otti nyt muutaman rokulipäivän, mutta mä luulen, että rouvat on taas täydessä terässä huomenna.
0: On. Mutta me ollaan kello 12.00 myöskin täydessä terässä Ryan puolella, mistä pääset kuuntelemaan Energyn aamun.
1: Jälkiliukkahaiset siihen asti, kiitos.
0: Anteeksi ja näkemiin.
2: Energyn aamu.

0: Energy. Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaan, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Vai! Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone!

kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
14: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
13: Incar.fi.
15: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Milloin kutsuu Inkaar?
3: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta.

0: valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes spädiä latua. Mm. Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
3: Joo.
2: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitä pe siihen sanot?
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Tilulilulii, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haab, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: kahe.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistä.

Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitä startet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta, otta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis Masterillä?
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkää.
16: Ja se vie kielen.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

Jengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
15: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haab, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta, ota näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
18: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
0: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Se auton varjo korjaamo, Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybelline huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybelline peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
14: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: No se tulee kello 2 Energyn tiistaissa.
1: Tirjantai voisi olla tälleen kesätiistai.
0: Ei, et just
1: sanonut. Allu ja Riikka täällä.
0: Tässä on Dracula, Teemipala. Ja se ei todellakaan ole tirjantaa.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ai vitsi, mä dikkaan tästä ihan törkeästi.
1: Tämä on mun lemppari kesähittejä.
0: Eks niin?
1: On.
0: Justin Bieber Peaches, tässä on mukana Giveon ja Daniel Caesar. Eks tää jotain vuotta 2021?
1: Taitaa olla. Tää oli kato yhden mun ja mun bestiksen lempi tämmönen. No, roikellusbiisi.
0: Mä luulen, että on aika monen lempparibiisi. Tolleen niinku just kesäjutuista. Hei, Energyn tiistai-iltapäivä. Tosta olisi tulos Madonnan ja toi Subben, eli Sabrina Carpenterin Bring Your Love. Ja sitten Kuumaan ja Emman ja Matildan ihan kohta ohi.
1: Ja mehän laitetaan myöskin tänään sit tahkon juhannusjuhlaan lippui. Muista palla kuulolla siellä.
0: Joo, todellakin. 2 tikettiä tulee tässäkin lähetyksessä lähtemään. 500 euroa. Perusjuttu joka päivä.
1: Kaikkea. Mutta on myös muutakin kuin perusjuttu. Arvaappa kuule, Allu, mitä mulla on huomenna. Treffit!
0: No onnittelut siitä.
1: Onnittelut.
0: Nyt vähän kiinnostelee, millaisista treffeistä on kyse ja oliko niinku herran aloitteesta?
1: No, itse asiassa kyllä.
0: Hyvä, joo, niin kuin
1: mutta
0: pitääkin.
1: Se, että deittipaikka, tää tuli todella puun takaa. Kohtalo puuttu peliin. Sä tiedät, että mulla on saunavuorolu aina perjantaisin.
0: Joo, sä lähdet perjantaisin monesti tässä lähetyksen jälkeen ja oot oikein niin kuin tosi iloinen ja innostunut siitä, että kohta saunaan.
1: Kyllä, mutta tosi usein se perjantain saunavuoro on jäänyt välistä. Varsinkin kesällä tulee jäämään, kun on niin paljon festareita ja menoja, niin siirsin mun saunavuoron sitten keskiviikko illalle.
0: Aha.
1: Ja nyt ois sitten ensimmäinen saunavuoro ja ilmeisesti en ole menossa sinne yksin.
0: Okei, mitä?
1: Saunadeitit. Mitä? Uhka vai mahdollisuus?
0: Okei, wow. No siis mun mielestä seka että. Vähän riippuu, että mitä siellä ollaan niinku puuhaamassa. Se, että jos...
1: Se lämpesiä.
0: Niin. Mm. Eli jos siellä on niinku kotelohommia...
1: Tää niin... sun kotelohommaa.
0: No mun mielestä on hyvä termi, se
1: mulla
0: ei liikaa
1: vaan. Mulla ei tosta termistu yhtään mieleen, tiedäks se, mitä sä sillä
0: tarkoitat.
1: No okei,
0: no okei. No jos siellä on duunailut mielessä, tai silleen, että jos hän haluu kiipeä selkään, niin onhan toi niinku...
1: Otollinen
0: potentiaalinen.
1: Paitsi saunassahan, siellähän pyörtyy, jos kesä helteellä kovin nyt alkaa kiipeile yhtään mihinkään.
0: No se on totta, mutta on se pesuhuonekin.
1: Ehkä hän ottaa kiuosmakkarat ja vihdat mukaan, ja meillä on tämmöiset oikein perinteiset saunadeitit. Saunahatut päähän.
0: Tää lähti nyt ihan lapasesta. Sä syötät mulle nyt ihan liikaa, että sä puhut makkaroistakin tässä, kun ollaan menossa saunaan. Mutta siis nyt mua kiinnostaa, että kumman aloitteesta tää lähti.
1: Itse tää on jopa loppujen lopuksi mun, koska mä en halua missata mun saunavuoroa. Nyt kun se vielä siirtyy tohon keskiviikolle otolliselle paikalle, mä et hitto, tuu mukaan.
0: Mm. Sanoit sä noin oikeesti?
1: Sanoin, että tää on nyt ainoita hetkiä, kun passaa molemmille, että no mennään sit saunomaan. Ja voin spoilata, että ei oo ensideiteistä kyse, niin tää on ihan ok. Mutta jos mua kysyttäis ensitreffeille saunaan, niin en menis, enkä ehdottais ite.
0: Okei, henkilökohtainen kysymys, mutta sä... Kysynpä silti, mitä sä luulet, mikä tulee ole asustussaunassa?
1: Eikö tämä? Pitääkö tässä nyt kuitenkin leikkiä sivellistä? Nämä on ehkä kolmannet deitit, niin ehkä mun pitää laittaa bikinit päälle.
0: Eli sä oot laittaa, joo.
1: Niin sitten hän tulee ilman mitään. Sitten se on oloa hänelle. Tässä onkin nyt aika monta pulmaa.
0: Siis vitsi tääkin. Oot sä aloittanut jo valmistautumisen, koska mä tiedän, että jos
1: niin, kun mähän yleensä siellä saunassa hoidan nää everything showerit, tiedäks, sheivaan ja niin. Rassaan ja nyssään.
0: Niin, koska tämähän on vähän silleen samanlainen juttu, kun porukka pyytää siivoojan kylään, niin ne siivoo siivoojalle valmiiksi. Niin sähän niinku...
1: Muita, että valmistautuu saunaan, että mä teen ne kaikki mun saunarutiinit ennen sitä saunaa, jos siellä on seuraa. Ei, tämähän meni nyt heti ihan menkään tämä mun saunavuoro.
0: Siis mä sanon nyt sen oikeasti. Tää on niinku ihan selkeä homma, että kotelohommia.
1: Skipataanko sauna kokonaan?

0: Kuumaa Emma ja Matilda Energyn iltapäivää. Tässäkin lähetyksessä pistetään pari tikettiä tahko juhannusjuhliin, missä muuten Kuumaa ja Emma ja Matilda esiintyy.
1: Näin muuten on, Allu ja Riikka tässä, mutta kurkataan vähän, mitä tuolla viihden maailmassa tapahtuu, koska siellähän kuohuu jopa suorasta.
0: Dua Lipan häitä on vietetty tuossa viikonloppuna Sisiliassa ja paikalliset on raivona.
1: Raivona!
0: Ne on siis aivan raivona, että siellä on siis ihan mielenosoitukset käynnissä, mutta minkä takia ja miten Dua Lipa tähän liittyy, niin kerrotaan kympimin.
1: Joo, siellä kuohuu tolla tavalla, mutta sitten me mennään myös Monakoon. Siellä tämän hetken kuumin julkispari on kohauttanut ja no, toinen osapuoli on vähän järkyttynyt. Tämmöinen perinne, mikä liittyy isosti voitojuhlintaan, mitä siellä on koettu, niin on säikäyttänyt nyt tässä sitten kovasti.
0: Kerrotaan Riikankaan näistä ihan kohta täällä Energyllä. Ja soitellaan Rock My Body, Rehab in a Shush. Ja sit voitais kans pyöräyttää Mintun Everestiä.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
5: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Mennään heti kärkeen Sisilian Palermoon, jossa on muuten viikonloppuna vietetty Dua Lipan ja Callum Turnerin häitä.
2: Näytti ihanalta, kuvat ollut mun For You-pageillä ja uskon taas rakkauteen, kiitos heidän.
1: Siellä on vaan paikalliset aivan siis raivona, koska historiallisen keskustan aukioita on suljettu ja kaikki droonit on kielletty. Ja siellä on porukka ollut myöskin tämmöisten kylttien kaa, missä lukee, että Palermo ei ole vuokrattavana. Nämä juhlat alkoi perjantaina Palermossa ja jatkuu lauantaina sitten läheisessä Bakherian kaupungissa. Porukka on siis aivan loppu, koska siellä on suljettu katuja sun muuta ja se on vaikeuttanut näiden paikallisten ihmisten elämää. Ite vaan tuossa mietin, toki en oo kotoisin Sisiliasta, mikä on tietysti varmaan aika täynnä turisteja, mutta sieltä päin mistä mä tuun, että jos sinne nyt Dua Lipa haluaisi tulla viettää häitä, niin mähän olisin iloinen vaan siitä, jos mä laittaisin kämpänkin myyntiin, niin kirjoittaisin siihen otsikkoon, että hei, Dua Lipa häät oli tossa vieressä.
2: Dua Lipa roikelsi tossa mun kämpän edustalla. Joo, Rovaniemelle saa tulla juhlimaan häitä. Myös ihan milloin. Toisaalta ymmärrän, kun nyt itsekin heti aloin miettiä, niin kyllä muakin ärsyttää välinen turistit tuolla pohjoisessa.
1: Niin, mutta jos
2: niitä on liikaa.
1: Mutta Dua Lipan häät. Se on niinku spessu.
2: No joo.
1: Niin eiks muka oo?
2: On, mutta mä yritän myös vähän ymmärtää niitä paikallisia.
1: No mitäs nämä häävieraat? Siellä oli semmoset reilu 300 tyyppiä vieraa nää vieraiden joukossa. Muutama. Muun muassa Charlie XCX, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles. Oi. Ja sitten juhlissa esiintyi myöskin Sir Elton John.
2: No totta kai. Okei, tossa tapauksessa.
1: Mieti.
2: Joo, ei pitäisi paljon haittaa, että siellä pääsee Eltonia kuuntelemaan ilmaiseksi.
1: Siis mä osaan jotenkin romantisoida ihan sikana sellaista hetkeä, missä sä oot jotenkin tosi kuuluisien ihmisten kanssa samassa läheisyydessä. Mä muistan, kun mä olin Los Angelesissa, niin se oli jotenkin hullu miettiä, että mä oon kaupungissa, missä on kaikki maailman kuuluisimmat ihmiset. Periaatteessa niin kuin A-luokan näyttelijät, ja kun mä laitan nyt silmät kiinni, ne laittaa silmät kiinni.
2: Hengitätte samaa ilmaa.
1: Se oli jotenkin crazy, että mä saatan olla ihan muutaman kilsan säteellä tai tyyli ihan muutaman sanan metrin päässä jostain super isosta julkiksesta.
2: Nyt palermolaiset vähän tsemppii siellä, mutta mietipä, mun eräs ystäväni oli tuolla kuule Monakossa kattoo formuloita ja sai selfien Lewis Hamiltonin kanssa.
1: Oho,
2: kyselin vaan heti, että missä Kim Kardashian, koska siellä hän on päitä kääntänyt nimenomaan Lewis ja Kim, kunhan siellä yhdessä näyttäytynyt ja Kim on ollut kannustamassa tietysti puolisoaan siellä sitten.
1: Totta kai.
2: Ja Hamiltonhan kurvasi sitten podiumille asti kakkospaikalle, mutta yllättävin hetki tässä oli kuitenkin sitten se Kim Kardashian nimenomaan, kun hän on siinä eturivissä, taputtaa, kannustaa ja sitten alkaa tämä voitojuhlinta, mihin kuuluu totta kai, että champagnea ruiskutetaan.
1: Se on klassikko, se kuuluu aina siihen, kun voitetaan.
2: No Kim Kardashian ei tähän ollut varautunut ja sieltä sitten aika äkkiä hän suojautui saman tien, kun sitä skumppaa alkoi roiskua, turvamiehet sääntää sateenvarjikassa.
1: Ihan oikeesti.
2: Suojaamaan Kimiä, joo. Tämä oli, mun mielestä toi oli huikea hetki.
1: Ja ei varmasti ole ensimmäinen kerta, kun champagnea lentää vähän Kim Kardashianin niskaan.
2: Tai jotain muutakaan.
0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.

0: Daigo Khalid, Say My Love Energyllä tiistai-iltapäivässä. Jos sä oot Riikka friendien kanssa jossain kadulla, tai festareilla, ylipäätänsä julkisilla paikoilla, niin kuinka tarkkaa, jos teillä on jotain ehkä vähän niin kuin intiimimpää asiaa, tai jotain asiaa, mikä ei kuulu muiden korville, niin kuinka tarkka sä oot siitä, että nyt puhutaan hiljaa niin, että kukaan ei kuule?
1: Ei, kun munhan pitäisi olla paljon tarkempi. Just kailutin tuolla, kun oltiin viikonloppuna aurinkootta, niin siellä koko Helsinki tietää nyt mun suhdesutinat ja mitä on tapahtunut. Vähän liian kova ääneen kailotan kyllä itse.
0: No monesti, kun menee ulkomaille, niin siellä voi kailottaa aika suruttakin kovaan ääneen.
1: No joo, se on ihanaa.
0: Koska ei hirveän moni ymmärrä suomen kieltä. Et jos me mietitään, että täällä on se 5,5 miljoonaa ihmistä, niin aika harvassa on suomen kieltä puhuvat ihmiset. Sitten kun ihan oikeasti lähdetään maailmalle.
1: Sitä ajattelee olevansa turvassa siellä omien juttujensa kanssa.
0: Se on salakieli.
1: Joo.
0: Mutta on joutunut tilanteisiin tämän niin sanotun salakielen kanssa. Ja mä voisin kertoa tuossa vajaa 10 minuutin päästä tämmöisestä tilanteesta, kun oltiin Australiassa. Oikeasti kaukana. Joo. Ja puhuttiin suomen kielellä. Ei mennyt asiat ihan maaliin.
1: Kävi se, mitä pahiten pelkää.
0: Mennäänpä tähän kohtaan. Alex Warrenkin soi Fever Dream. Ja sit hei, Billie Eilish ja upea Birds of a Feather. Energillä soi.

0: Hit Music Only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkein.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tartteet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: birds of a feather. Sanoit sä birds
1: of a father. Siis Saarisen Niko on joskus sanonut ton biisin tollaan. Totta kai hän.
0: Kuulostaa Darth Vaderilta.
1: Eiks vaan?
0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight kohta vielä ennen kello 3 Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä Energyltä päivä.
0: Mut Riikka, mä en tiedä, ootko koskaan ajatellut sitä, mut meillähän on salakieli. Ja tää koskettaa nyt mua ja sua ja kaikkia suomalaisia.
1: Kaikkia meitä.
0: Suomessa asuu mitä? 5,5 miljoonaa ihmistä. Niin se mahdollisuus, että sä oot jossain ulkomailla, nyt mä en puhu siitä, että sä oot Ruotsissa, vaan oikeasti jossain kaukana. Mutta mahdollisuus, että ihmiset ymmärtäis, mitä minä ja sinä esimerkiksi puhuttais siellä kadun, niin sehän on aika pieni.
1: Siihen luottaa vähän liikaa.
0: Eks niin? Mm. Siihen luottaa tosi paljon liikaa. Mä kysyin ihan ChatGPT:ltä, koska mulla on käynyt Australiassa. Australia on oikeasti
1: pitkä. No se on oikeasti ehkä viimeisiä paikkoja, missä voisi kuvitella törmää suomalaisiin.
0: No, mä kysyin, että millä todennäköisyydellä voisi tulla vastaan suomalaisia, että he jotenkin niinku kuulisi, että hei, mä oon nyt jonkun suomalaisen kaverin kanssa. Niin. Tässä sanottiin, että suomalaisia asuu Australiassa arviolta 10 000, että on hyvin epätodennäköistä, että näin kävisi. Mutta hauska yksityiskohta on se, että suomalaiset tunnistaa yleensä Suomen hyvin nopeasti, koska meidän kieli kuulostaa tosi erilaiselta kuin esimerkiksi englannin kieli tai muut useat Euroopan maassa puhutut kielet. Niin siksi moni suomalainen saattaa huomata teidät.
1: Kaukaa raikaa ja perkelee!
0: Niin, no siis tyyppisesti.
1: Kännissä huutelevat suomalaisturistit siellä.
0: Mä asuin joskus vuosia sitten Australiassa, semmoinen kaupunki kuin Brisbane. Se on vähän niin kuin Australian Turku.
1: Okei.
0: Okay, se ei ole Helsinki, mutta se on Turku.
1: Ei ole pääkaupunki, mutta...
0: Joo. Ja me oltiin
1: semmoisen
0: paikallisen rannalla ja mun suomalainen kaveri oli sitten käymässä siellä moikkaamassa mua ja se oli muutama viikko siinä. Istuttiin siinä rannalla ja me oltiin parikymppisiä sillä ja pakko sanoa, että puhuttiin niinku todella hävyttömiä juttuja.
1: Totta kai, joo. Se on ihanaa, kun joo. Pääsee tonne niin? Ulkomaille ja joo. Saa... Tuolla keskellä ihmismassoikin huudella ihan mitä ja puhuu ihan mitä sattuu.
0: Ja totta kai, jos sä olisit Suomessa ollut, niin kyllä sä olisit vähän filtteröinyt sitä ja ollut ehkä silleen, että hiljaisemmalla äänellä
1: joo,
0: puhunut. Mehän huudettiin niin kuin ihan siis hävittömiä juttuja.
1: Vapauttavaa.
0: Toisillemme, joo. Sitten yhtäkkiä, me oltiin jonkin aikaa siinä huudeltu, niin yhtäkkiä joku tyyppi, meidän vieressä, makoileva tyyppi, kundi, on vaan silleen, että moro äijät, mistä sä ootte kotosi? Siis ihan hirveä tilanne.
1: Miten se on aina? Mekin vastoltiin lentokentällä dameissa. Puhuttiin kanssa jotain aivan typeriä omia juttuja. Me totta kai vierestä alkaa. Itse asiassa meidän yksi kaveri vielä sanoi, että toivottavasti täällä ei ole ketään suomalaisia. Vierestä alkaa saman tien kuulua, kun siinä puhutaan suomea.
0: Niin sitten olette olleet jossain Finnairin deskiltyyliin.
1: Ei oltu.
0: Mutta oikeasti dameis ja varsinkin lentokentällä se on ehkä vähän todennäköisempää.
1: No joo, mutta mulla on itselle käynyt siis pahin mahdollinen tilanne, missä paikalle on sattunut muita suomalaisia sillä, että en ole sitä tiennyt. En voinut poistua edes paikalta mihinkään karkuun ja olin kaiken lisäksi kuule alasti. Ulkomailla.
0: Mielikuvat lähti juoksemaan.
1: Joo, onko missä on oltu alasti?
0: Onko Riikka ollut orgioissa keskellä Berliiniä? Mikä juttu?
1: Niin, kitkät klubilla jotenkin Suomeen puhuttu.
0: Ei, mutta tää on nyt oikeasti jotain sellaista, minkä mä haluan kyllä kuulla ja saat kertoa tästä meille.
1: Kai se on pakko palata näihin kauheisiin traumoihin.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
15: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Gabriela Energyllä. Vajaa 10 minsaa, hitti velhoa 500 euroa pöydällä.
1: Kyllä kelpaisi Asso Energy ilta. Päivä Allu ja Riikka täällä.
0: Jos sulla on käynyt jotain tilanteita ulkomaille, että oot puhunut kovaan ääneen suomen kieltä ja sit joku on tunnistanut yhtäkkiä. Ehkä oot puhunut asioita, mitä välttämättä ei kaikille kannattaisi huudella, niin voit kertoa vaikka tuossa meidän WhatsAppissa 050 500 1719.
1: Tai muuten vaan sattunut pahin mahdollinen tilanne, kun et oletat siellä toisia suomalaisia on, kun oot reissussa ja sitten sattuu sinne. Mut itse on tosiaan ollut tämmöisessä paikassa, missä en voinut lähteä edes pakenemaan, kun ne muut suomalaiset siihen pamahti. Ja olin ilman rihman kiertämään alasti.
0: Nyt sun pitää avata tätä. Mikä on saanut sut olemaan ulkomailla alasti niin, että sulla on muita suomalaisia sun ympärillä?
1: No siinä vaihtoehtoihan on.
0: Eiks niin?
1: Heitit tossa ja orkiat ja kitkät klubit ja se on ihan jonkun makkarikimi. Sitten vaan ovi.
0: Anteeksi, mitä?
1: Ei oo. Me ollaan oltu siis laskettelureissulla.
0: Ja
1: ja siellä oli totta kai kuuluu mennä sit kylpylään sen laskettelupäivän jälkeen. Silloin sen kumppanini kanssa mentiinkin sit sinne kylpylään. Ja siellä oli semmoinen puoli, missä oli jotain tämmöisiä pessusaunoja, ulkoaltaita, kylmää kuuma-altaita. Missä piti olla alasti? Sinne ei saanut mennä uikkareissa.
0: Mutta se on tosi luonnollista meille suomalaisille.
1: On, nimenomaan. Mm. Ja hän oli aivan innoissa, että totta kai mennään sen. Että siellähän ne on ne parhaat altaat ja saunat. Minäkin sitten rohkaistuin. Siinä, että no mennään äkkiä, pujahdetaan, että juostaan vaan
0: Ilkosillaan.
1: Tuonne, Ilkosillaan juoksen vaan tuonne ammeeseen, niin ei kukaan kerkeäs niin kuin mitään näkee. Sitten ollaan siellä ammeessa, kuumaa vettä, mutta ei saakeli, tässä ei kyllä kauan pysty olemaan. Sieltä alkaa tulla semmoinen oikein ukkoporukka. Vanhempi miehiä, sieltä lähestyy tämmöinen jengi. Ison ääneen tokasen siinä, että ei saakelit nyt tänne jotain setiä paineelee, että toivottavasti eivät tule tähän samaan ammeeseen. Totta kai tulevat. Ja sitten heti avaavat suunsa, että terve!
0: Ei!
1: Oletteko teki Suomesta?
0: Ei!
1: Minä olen siellä veden alla.
0: Ja sä oot varmaan tilanteessa, että sä et edes halua nousta sieltä, vai?
1: Ensinnäkin mä en haluaisi edes olla siellä suomalaisten kanssa. Totta kai kun kyräilii siinä kaikkea. Kaiken lisäksi tää on siellä oikeasti alasti.
0: Ei, ihan jäätä.
1: Mutta teki mieli sukeltaa sinne altaan pohjaan ja jäädä sinne.
0: Mitä tommosessa tilanteessa? Mietit sä hetkeäkään, että sä olisit voinut ehkä esittää, että sä oot joku muu maalainen kuin
1: no teki mieli, mutta hän oli kuullut jo sieltä kaukaa, kun minä siellä, että ai, tuolta setiä tulee, että voi ei, että pitäisi äkkiä lähteä täältä ammeesta pois, ennen kuin ne tulee tänne.
0: Eli he tuli niinku oikein pidemmän kaavan kautta sitten siihen.
1: Joo, he jäi siihen oikein, minä siellä tuolla hikoilen ja neste hukkaa meinaan kuolla. Ei, ja sieltä voi nousta. En halua siinä kaikkien sitä lauman edessä
0: ei,
1: mennä rinnat paljon.
0: Jäätävä. No, mutta eihän sulla ole alaosaakaan.
1: Ei ollut mitään.
0: Sä olit ihan ilkosilla.
1: Niin, kyllä se, no, mun poikaystävä siinä sitten tsemppas mua, että mennään nyt. Että ei, me odotetaan niin kauan, että noi luovuttaa ensin.
0: Ja mitä sit kävi?
1: Titaanien taisto. Kyllä siinä aika kauan viihty kylpymään.
0: Titaanien taisto.
1: Viihty sedät kylpymään. Onneksi on tuolta pohjoisesta, niin mut on opetettu saunomaan ja kestämään ääriolosuhteita. Kyllähän siitä sitten luovutti jossain kohtaa ja pääsi sitten hilpasemaan sinne saunan puolelle ja vetää sieltä vähän pyyhettä päälle. Et ei tarvinnut paljastella sedille sen enempää.
0: Voi olla, että matkasuunnitelmiin ei enää kuulu tää kohde.
1: No ehkä kohde, mutta vältellään sitä kylpylän niin kuin nimenomaan tätä nakupuolta sitä ainakin.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, kavereiden kesken teukka energy.
1: Meidän teukka, joka muuten menee ensi kuussa naimisiin.
0: Onko se nyt jo?
1: Naimisiin. Meidän teukka menee naimisiin, mutta 500 euroa hänen hääpudussa ei kyllä ottaisi
0: mitään. Mä olin just sanomassa, että kun kuulee näitä juttuja, että on ollut jotkut mimmien polttarit esimerkiksi, ja sitten sieltä pistää Sonja vaikka viestiä, että hei, jätin syömättä pekonit, niin voitteko miinustaa euro 50 siitä mun budjetista? Niin veikkaan, että teukan polttareissa tai missään ei ole fyrkästä pulaa.
1: Ei pihistellä tolla lailla. Oli sul sit polttarit tai mitä vaan kesärian toi tulossa, niin 500 euroa meillä olisi sulle laittaa sinne vähän lisäpuduun.
0: Niin, 5 huntia lähtee nyt tässä kohtaa pöytään. Linjat on auki. 092600500. Mietipä siinä hetki, mitä sä tekisit, jos huomiseksi keskiviikoksi.
1: Lilla lördää.
0: Ai niin, se muuten vielä. Että sinne tipahtaisi ylimääräinen 5 huntinen. Oisko sille käyttöä?
1: Varmasti.
0: No kyllä. Tunnistellaan 5 klippejä. Pystyt sä tähän? Soita nyt 092600500. Ja tänäänkin eka klippi tulee olemaan. Se muuten pyörii tossa niin kauan, kunnes joku tunnistaa tämän rivin. Eli nyt sulla on mahdollisuus lähteä se tunnistelemaan, niin soita saman tien 092600500. Two Veluta to Die For, Lauri Haavin Diippi Perhonen. Nää soi heti seuraavana ja sen jälkeen katsotaan, että lähteekö 5 huntia. Mutta soita nyt. Energillä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy.
3: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
12: herkkuja ruokapöytään. Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Tiluliluli, ja se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
21: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
22: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
23: Voiks me tulla mukaan, please?
22: Mitäs tartet?
23: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Lauri Haavin perhosta Energyllä Hit Music Onlylla. Tiistai-iltapäivää American Girls Harry Styles jatkaa.
1: Ja tänäänkin tiistaina 500 euroa, kyllä se on potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Ja täällä Minna, moi.
0: Moi Minna. Mitäs sun tiistaihin?
3: No aivan hyvää. Aika sillä niinku leppoisesti. Loma alkaa viikonloppuna, niin elämä hymyilee.
1: Wow. Ihanaa.
0: Wow.
1: 500 euroa lomapotti olisi varmaan aika kiva.
3: No ois aika kruunaston kesäloman kyllä.
0: No joo, katsotaan jos me saatais sulle laitettua viisunttinen sun tilille. Täällä on 10 biisiklippiä, sun tehtävä olisi tunnistaa nämä biisiklipit. Eli tässä haetaan vaan biisin nimeä, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä tunnistat ne kaikki, niin me laitetaan sulle 500.
3: Noni.
0: Ensimmäinen klippi, mikäs tää on?
3: Hei Susi!
1: Mikä?
3: Mitä? Se on Eveliina Susi.
1: Susi? Siis Susi?
3: Se on.
1: Vai Sushi?
3: Sushi.
1: Aika nyt mä tiedän mitä sä Minna. Anteeksi!
0: Mä kuulin Susi!
1: No kun minäkin! Anteeksi Minna! No, mut joo, tiedän mitä biisiä tarkoitat. Siitä fresh niinku sushi.
0: Joo, just tää. Niin. Mut tiedättekö, ei oo sushi.
1: Ei ollut sushi.
0: Tää on joku muu biisi.
1: Kettuhan se.
3: Ja kattokaa, mulla menee sekaisin, kun sillä Evelina on suussa vielä susipala tosta biisin. Joo.
0: Sikannessa, niin on joo. Joo. Mutta tää on eri
1: ei
0: biisi.
1: Oo, tää on eri.
0: Tää on ihan eri biisi. Mutta ei se haittaa, tää oli silti hyvä kokeilu ja yritys. Ja,
1: tää oli loistava.
0: Susi.
3: Susi.
0: Hei, kiitti kun soitit ja hei.
1: Sä saat soittaa huomenna uudestaan.
0: Niin sä voit soittaa uusiksi.
1: Joo, ei ollut Susi eikä joo. Susi eikä Kettu.
0: Mut et soita, jos ei toi eka tosta taitu.
3: Kiitos
0: eikö
3: paljon.
0: Eikö oikeesti, kiitti kun soitit. Hei, kiva.
3: Moi.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Energy tiistai-iltapäivää. Nyt on tullut siis aivan käsittämätön uusi trendi. Sulkit tuli tää vastaan.
1: Tosi erikoinen villitys. Toisaalta se ei oo tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Eiks tämmönen vanha sanonta oo, niin vois pätee tähänkin.
0: Liittyy jollain tavalla Vinteriin.
1: Nettikirppiksiin.
0: Nettikirppiksiin ihan täysin. Siis oota, kun sä kuulet, mistä on kyse. Kyllä mä oon vähän silleen, että hetkinen, voiks toi toimii?
1: Ei, kun mulla on vähän semmonen, että onks mä tyhmä, kun mä täällä töissä käyn. Paljon helpommallakin.
0: Mistä on oikein kyse, niin Tame Impalan Dracula, Elastinen, Bes Pimeä soitellaan eka. Sitten palataan Energyn aamuun Saarinen showhun ja sit selvii tää.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit. Energy.
3: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttäjälle tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
4: Kotisinappi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Senttiä päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
0: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
0: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Pimeätä porukkaa. Elastinen ja Best tässä Energyn iltapäivää. En sano, että he on pimeät, me ollaan pimeät.
1: No mut on vähän pimeätä porukkaa tuolla nettikirppiksellä. Siellä on nyt tosi erikoinen trendi, mikä mullakin tuli vastaan, että pitääkö nyt lähteä lappukaupoille?
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Päivätyö ilmeisesti on jäämässä unholaa.
4: Joo, nimittäin me aletaan tekemään vintage-bisnestä. Siellä on nyt tämmönen uusi hullutus.
3: Mitä ne myy?
4: Paperilappuja.
3: Paperilappuja?
4: Joo, erilaisia paperilappuja, joihin laitetaan esimerkiksi onnen numeroita. Manifestoin sinulle hyvää elämää, toivottavasti joku rikas ja söpö ostaa tämän 20 euroa. Siihen on ihan pisterikin piirretty. Sitten toinen lappu, ihan ruutupaperille lyijykynällä laitettu. Voisiko joku rikas ostaa tämän, jotta voisin ostaa kanakotsoinen kotipizzasta, kiitos. Sitten se maksaa 17 euroa. Olen köyhä, voisiko joku komea kautta kaunis kautta rikas ja karismaattinen ostaa tämän, kiitos. Manifestoin sinulle onnea ja hyvää elämää. Sitten on laitettu 1113337788. Sitten niitä ostetaan.
3: Ei, siis mä sanon, että niin kuin nerokasta niille, ketkä nyt tätä tekee, mutta siis ihan oikeasti, kun joku näitä lappulippusia nyt sit ostelee sieltä.
4: No ilmeisesti.
3: Niin, että niitä on ihan myyty. Mm. No joo, en mä tiedä, niin kuin hauska. Jumalauta siis, kun noi trendejä tulee ja menee. Mm. En mä nyt usko, että tuossa montaa viikkoa noita lappuja myydään, mutta nyt ne on varmaan hitti tämän viikon.
4: No ne on tämän viikon ja meidän kannattaisi nyt just iskeä tähän
3: niin kannattaisikin.
4: Ja pyytää saman tien vähän isompia summia.
3: Ei kun sepä justiinsa, mutta kyllä mä huomasin tossakin, että toi ketä niinku kanakotsoneen, niin ei se niin kallis ole, että kyllä se niinku halusi siihen nyt vähän niinku...
4: Limskat kaikki
3: niin,
4: matkat.
3: Matkat kaikki, joo.
4: Ihan ideoita mun
3: on, on.
4: Ja kyllä mäkin, tiiäksä, mähän helposti hurahdan, jos mä niinku, joku manifestoi mulle hyvää.
3: Joo.
4: Niin toikin paperi, mihin oli onnen numeroita ja vielä 4 apilakin piirretty, niin saatan ostaakin.
3: Mm. Energyn aamu. Saa.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
7: Incar.fi.
0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea, ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista. Tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.
11: Are you ready?

0: On tää vaan himmeä biisi. TikTokissa trendaileva Slaterin Dance Energyllä. Hey, that I made you love me. Se on Ariana Granden uusin. Ja sit hei, Zara Larssonin ja ton Shakiran Euro Summer. Nää molemmat on tulossa heti seuraavana.
1: Mitäs mieltä oot, Allu, siitä, että mulla on nyt tästä tämmöset optiodeitit kummitellut kalenterissa jo jonkin aikaa?
0: No mä oon ihmetellut, kun sä oot tässä koko päivän vähän niinku katellut sitä sun puhelinta ja odottanut, että sinne tulisi jotain viestiä. Niin kerropa nyt vähän, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Mulle on siis itselle ehdotettu, että, tai kysytty, että hei, mitä teet tiistai-iltana? Että nähdäänkö silloin?
0: Milloin tää on tullut tää ehdotus?
1: Viime viikolla.
0: Ai saakeli. Mikä päivä?
1: Nyt en muista tarkkaa päivää, mutta sen verran tässä on kerennyt jo stressaamaan ja miettimään ja käymään kaikki skenaariot läpi, että tuleekohan näitä deittejä nyt ollenkaan, koska tänään on se päivä, kun odotan yhteydenottoa ja sieltä nyt isoja aloitteita ja muuveja.
0: Mä tiedän, että monella naisella, erityisesti sulla, on tapana valmistautua tämmöisiin juttuihin. Esimerkiksi se, että sä oot miettinyt varmaan tosi... Sä oot ensinnäkin miettinyt tätä jo viikonloppuna, se on ihan varma. Oot. Ja sähän teet niin, että sä peset sun hiukset just silleen, että ne on parhaimmillaan.
1: Eilen on pesty hiukset.
0: Arvasin. Mitäs luulet tänään, jos se viesti nyt tulisi? Sitä ei siis tosiaan ole vielä tullut.
1: Ei oo.
0: Parempi olisi laittaa. Lähetetään terveiset täältä valtakunnalliset radiokanavat.
1: Ei, hän ei toivon mukaan kuuntele.
0: Mitäs luulet, tuleeko olemaan mätsäävät alu ylä- ja alaosat?
1: Tulee kaikki mahdolliset keinot käyttöön, mutta kun tässä nyt on hyvin vahvat chanssit, koska hän saattaa olla oikeasti niin ujo tai kiireinen. Tämä on niin kuin vaihtoehto yksi, että sen takia hänestä ei kuulu tai kuulu ihan viime tippaa. Kyllä. Tai sitten hän on oikeasti vaan saamaton tossukka. Ei saa aikaiseksi, ehkä laittaa sitten illalla, että
0: onko
1: käymään. Ei nyt tänään. Tai sitten häntä ei vaan kiinnosta.
0: No siis ensinnäkään ujohan hän ei voi olla, jos hän on kuitenkin niin kuin laittanut viestin viime viikolla.
1: Niin, no sen jälkeen ihan hirveästi on kuulunut kyllä niin. Sen verran ujo.
0: Ja sitten taas niin kuin, että saamaton tossukka, niin mikä nyt on, eikö kiinnosta tussukka?
1: Joo, vielä ihan kuule verille sheivattu.
0: Muuta asioista.
1: Suoraita tavaraa.
0: Ei, mutta siis mä oikeasti toivon, että se kohta se viesti sieltä tulee, koska sä alat olemaan oikeasti vähän niin kuin, sä täriset melkein siinä.
1: Kyllä, ja tässä niin kuin viedään viimeisiä chanceja hänenkin kohdalla.
0: Onks tää vikas chance?
1: Onkohan se on? Eihän tässä nyt voi löysäs hirressä loputtomiin roikkua.
0: Sä et voi, joo.
1: Ja minä en ala ketään jahtaamaan.
0: Eikö just tää, Riikka, sä et voi koko ajan antaa niin kuin ekstra chanceja näille äijille.
1: Ei.
0: Niin, että nyt sun oikeasti, nyt sä lyöt rajat, että jos ei saakkeli tuu viestiä tänään, niin sit sä oot... No sit annat yhden mahdollisuuden.
1: Yhden kerran sitä.
0: Ei, mutta sun pitää pysyä tiukkana oikeesti.
1: Joo, tiukkana.
0: Ei, mutta siis tiedät sä, mitä mä meinaan. Että älä anna sitä löysää. Sä tiedät, mitä mä meinaan. Tossa ei ole mitään kaksimielistä.
1: Tiedän, mutta niin. annan, jos sieltä nyt viesti tulee. Mutta totta kai me analysoidaan myös, että se viesti sun kanssa hyvin tarkkaa, että onko tää nyt, onko se tossukka, onko tää hyvä.
0: Kande miettii, mitä emojeit sinne laittaa.
1: Niin.

0: Euro Summer.
1: Käy kuumana.
0: Zara Larssonen, Shakiraa tuossa. Alex Warren, Fever Dream ja sitten toi Justin Bieberin Beauty and a Beat. Kova biisi tulos.
1: Joo, uskottaa elää mullakin deittailu elämän saralla. Ehkä tapahtuu hitaasti, mutta jotain tapahtuu.
0: No se ei yllätä ketään, että siellä jotain tapahtuu, koska ainahan siellä on jotain tapahtuu.
1: Aina siellä jotain, yleensä vähemmän hyviä asioita. Mutta nyt mä oon mennyt rohkeana likkana esittää tämmöisen kysymyksen treffeillä, joka mun mielestä määrittää koko meidän yhteisen tulevaisuuden. Ja puhutaan tämmöisestä aika intiimistäkin toimenpiteestä.
0: Mikä yksittäinen kysymys voi olla sellaista, mikä kertoo sulle, että onks meillä tulevaisuutta? Tämän mäkin haluan kuulla kyllä.
1: Ja Allu, mulla on myös suhun liittyen tästä toimenpiteestä. Tiedän, että sä tän suoritat.
0: No, hei, mä taidan tietää, mistä sä puhut. Onks tää se, minkä sä opetit mulle?
1: Joo.
0: Okei, nyt tää kuulostaa tosi oudolta. Hei, kuunnellaan nämä pari biisiä, sit selvii.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat vuodelta 2013 lähti trendailemaan Bieberin Coachella esityksestä, edelleen muuten trendailee. Hei, Tommy Cash ja Espresso Macchiato ja sitten Isaac Elliot Mannerheim turistin kanssa, niin nää on tulossa heti Next Energy.
1: Ollu ja Riikka taas, ja mulla on tämmönen vähän erikoinen deal breaker, mikä mun pitää aika aikaisessa vaiheessa selvittää, että mielitetty, tekeekö tämmöistä tiettyä toimenpidettä. Jos ei tee, niin se on roskiin, eikä meidän suhteella ole tulevaisuutta.
0: Nyt kyllä kiinnostaa, että mikä juttu.
1: Joo, menin kysymään tuossa treffeillä. En tiedä, älä kysy, miten me tähän aiheeseen päädyttiin, mutta vessassa käyminen, vessakeskustelu tuli jostain syystä yhtäkkiä
0: tiskille. Joku aasinsilta siellä ollut.
1: Joku hyvä aasinsilta. Menin sitten kysymään, että hei, miten muuten on, että käytätkö pideet? Kun käyt nimenomaan ehkä sillä kakkoshädällä.
0: Joo.
1: Ja luojan kiitos, tää tyyppi vastasi. Joo, totta kai, joka kerta.
0: Ollaanko me tilanteessa, että jos sä olisit jossain deitti-appissa, niin niitä kriteereitä kuitenkin, eikö moni laita jokin bioon esimerkiksi,
1: laittaa,
0: mitä hakee, niin pitäisikö sulla olla siinä niinku suoraan vaan, että hei, ammattitäytöinen pideen käyttäjä.
1: Niin, erittäin hyvä hygienia, käytä pideetä.
0: Mutta mä ymmärrän ton.
1: Niin.
0: 100%. Mitä hän muuten vastasi?
1: Hän vastasi, että kyllä. Joo. Kyllä käyttää. Eli meillä on jatkoa.
0: Joo. Oliko hän ihmeissään siitä?
1: Ei, kun se oli ihanaa, kun hän piti sitä semmoisena normijuttuna, että niin, kyllä pitää käyttää, että eikö kaikki käytä. Ei kauhean moni mies kuule käytä.
0: Ei. Ja sehän tässä on nyt niin kuin myönnettävä, että Riikkahan on opettanut mulle siis pideen käytön.
1: Kädestä pitää.
0: No siis ei, mutta sähän näytit mulle, siis tästä on nyt muutama vuosi jo aikaa. Nythän musta tuntuu jo, että mä oon ihan pideen ammattilainen tänä päivänä.
1: Niin vähän.
0: Niin kuulostaa, mutta ei siis tää ei ollut mitään sellaista, ei oltu samaan aikaan vessasta tai mitään tämmöistä. Mutta täällä studiossa sä mulle demonstroit, miten se oikein
1: tapahtuu.
0: Kysyin
1: varmaan sultakin, että voidaankohan me tehdä töitä edes yhdessä, että jos et sä pideetä käytä. Nyt, tämä on mulle niin tärkeää.
0: Se on mullekin tärkeää nykyään. Siis mä oon ihan oppinut nauttimaan siitä. Siis koska se... Ja ei, mutta tiedät sä, siis sille missään ei ole niin hyvä pide kuin sul kotona, koska sä oot tottunut siihen, sä tiedät sen just, se tulee just oikealla kovuudella, tiedät sä hanuriin.
1: Oikealla paine.
0: Niin se on niinku, ja mä oon ihan oikeesti miettinyt sitä, että seuraavaan kämppään, mä oon siis oikeesti rehellisesti miettinyt, että mä hommaisin tämmösen älyvessanpöntön.
1: Tiedäks?
0: Japanilaisen. Ja ne maksaa, ne on reilu tonnin, mut kuinka makeet ois, että sulla ois semmonen, koska sehän myös kuivattaa.
1: Ei, niin.
0: Sitä? Se kuivattaa ja sit sä saat itse säädellä sen niinku veden kovuuden ja kaiken, että kuinka kovaa se tulee hanuriin.
1: Näin intohimoinen pideen käyttäjä Allu on, mutta tiedäks Allu, nyt sä pyöryt, kun mä olin semmoisessa majoituksessa vasta Marbellan reissulla, missä oli tämmönen nimenomaan automaattipide, mille pystyi puhumaan, siinä oli kaukosäädin.
0: Ihan totta.
1: Joo, mutta en saanut toimimaan.
0: Miksi et saanut toimia?
1: Se oli liian hieno mulle.
0: Ei, kun hei, jos sä oot ollut Espanjassa, niin että sä nyt Suomeen sille voi puhua espanjaa.
1: Mut mitä sanotaan?
0: Nytkö sä vasten tajusit?
1: Muuttele hanurini espanjaksi.
0: Siis nytkö sä vasten tajusit?
1: Nyt mä vasten sen tajusin.
0: Huusit sä sille suomea siellä?
1: Ne on huusi, että ala huuhtoa.
0: No siis kysy vaikka ChatGPT:ltä, että miten se sanotaan.
1: Ei, nyt mun on pakko päästä takas sinne samaan kohteeseen kokeilemaan sitä hienoa pideetä.
0: Mut rupesin vaan miettimään, että jos mä hommaan semmoisen japanilaisen version, niin pitääkö mun sit opetella se sanoa japaniksi?
1: Japani puhuu se. Tai sit hommaat ihan semmoisen OG alkuperäisen, tiedäks semmonen pyllypesuamme.
0: Onko semmoinen olemassa?
1: Ensimmäinen pide, mikä on Ranskassa, sä vaan lyöt peppu siihen.
0: Mistä sä tiedät jotain pideen historiaa?
1: No semmoisia on ollut myös hotellihuoneessa. Totta kai mun on pitänyt perehtyä.
0: Mannerheim, Isaac Elliot. Energyn iltapäivä.
2: Ja eniten hittejä.

0: Espresso macchiato.
1: Vitsi, pitkästä aikaa tääkin. Tommy Cash.
2: Heti alkoi tekemään meli kahvia.
1: Eiks niin? Hei, ensi viikolla juhannus ja meillä on tullut paljon kyselyitä tänne Energyn studioon, että hei, onks tää vielä niitä tahko juhannusjuhlien lippuja jaossa?
2: Koko tää viikko jaetaan tänne, vaan soittelet oikeaan aikaan, niin me laitetaan kaksi tikettiä.
1: Heti kun sä kuulet tämmösen.
3: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
1: Ja tää oli siis vaan esimerkki, niin sit kun toi tulee seuraavan kerran, niin sit vaan puhelinta käteen 0926600500. Ja ehkä nyt tässä kohtaa kande ei ole valmiiksi vaikka näpyttää siihen puhelimen ruudulle.
2: Kannattaa olla tulla myös soittaa Tahkon juhannusjuhlilla kuultavia artisteja. Niin tähän riittää Emma Matilda, Kaukua, Arjas Nelli Matula, Maija Vilkkumaa, Ikke Isak Elliot, Viivi Sara B. Ahti, Robin Pakkaleen, AKL ja Kuumaa. Kaikki nää.
1: 2 kahden päivän lippua kahdelle, eli sulla on mahdollisuus napata tää, niin oot tosi tarkkana 0926600500. Bibi Rexa, New Religion, vitsi on kova biisi tulos. Ja sit hei, Kamradi ja Be Mine.
3: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: vaan. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
13: Se on vuoro. Ota koppi.
12: Ai.
13: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
12: On kultahammas.
13: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
12: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
14: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Kultakiertue.
16: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
17: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
18: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
0: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
24: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
25: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
26: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
27: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
28: Voinko me tulla mukaan, please?
27: Mitä startet?
28: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
29: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
30: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Energyn
1: Viivi ja Robin Pakkaleen Energyn iltapäivää. Molemmat heistä muuten tahko juhannusjuhlissa.
2: Tullaankohan kuulee jopa juhannuksena, koska Viivi ja Robin esiintyy vielä samana päivänä.
1: Se olisi muuten himmeet, kun vetäisi ton biisin yhdessä lavalla.
2: Jep, lauantaina juhannusillassa.
1: Huhu, eikö se ole pääpäivä?
2: Se on pääpäivä. Joo, itse asiassa juhannuksena kyllä molemmat päivät
1: no, on molemmat. Mutta siis tahko juhannusjuhlat, sinne mekin ollaan Riikan kanssa ensi viikolla menossa. Me jaetaan koko tää viikko täällä Energyn iltapäivässä tikettejä, kahden päivän tikettejä kahdelle. Heti kun kuulet semmoisen, no mä voin nyt tässä esimerkin soittaa, se nyt tuli äsken

0: taajuudella, mutta tämmönen.
1: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Toi taas huomenna pöydällä ja sit voi soitella, mutta äskehän se tuli ja meillä pamahti tää linjat ihan tukkoon. Halo, kuka Halo. Siellä?
2: Halo, täällä on Henri.
3: Henri! Jaa, Henrillä juhannussuunnitelmat vielä ilmeisesti auki.
2: No vielä on auki.
0: No ensi viikollahan ne bileet olisi juhannus ja sit meillä olisi tommoset Tahkon juhannusjuhlat, mihin me ollaan Riikankin kanssa lähdössä, niin haluisit sä lähteä Friendis kanssa?
2: No totta kai.
3: Ei kautta puhetta.
0: Yes. Onneksi olkoon, 2 tikettiä tipahtaa täältä. Mitä sä luulet, kenet saatat mukaan?
2: Varmaan Aaron.
0: Okei, Aaro lähtee ilmeisesti joku paras frendi vai?
2: Joo, hyvä kaveri.
3: No niin, ai vitsi, tulkaa sit moikkailemaan meitä Aaronkaan tuolta.
0: Hei, tuolla on ihan himmeä lineup, ihan Suomen eturivin artisteja, niin onko jotain tiettyä artistia, ketä sä odotat eniten?
2: Ares.
0: Joo, kova.
3: Joo, Ares on siellä.
0: Areksellahan nyt muuten tässä kesän keikkasetissä semmoset torvet siellä taustalla. Ihan sairaan makeen kuulun. Joo, siis ihan silleen next level shit.
3: Okei, no sitä fiilistellään yhdessä siellä. Hei, nähdään juhannuksena.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it. On olemassa pari sellaista tiettyä lainia, että jos mä heitän ne sulle parisuhteessa riitatilanteessa, niin sota on valmis.
1: Sota on valmis ja siitä ei ole paluuta. Eli parempi kuin ei heitä näitä taikasanoja.
0: Tää itse asiassa trendailee TikTokissa ja tää on totisinta totta, koska mä oon lukemattomia kertoja itse käyttänyt näitä laineja ja sitten oppinut, että okei, noin mun ei kannata sanoa. Mutta Riikka, kun sä oot siinä, niin mä haluun sult kuulla selityksen, että miksi näitä ei voi käyttää.
1: No yritän parhaani mukaan sen sulle antaa, mutta kun en ymmärrä aina itsekään itteeni.
0: Mitkä nämä lainit oikein on ja minkä ihmeen takia esimerkiksi Riikalla menee kuppinurin näistä, niin tähän tulos vastaus vajaa 10 minsan päästä. Me voidaan tästä oppia nyt, siis tämä on kaikille miehille nyt suunnattu
1: oikeasti. Nyt ohjekirja.
0: Me tullaan oppia. Me opitaan tästä. Joo, 10 minsa.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: No nimenomaan. Lauri Haavi Perhonen on tulossa ja sit hei, pitkästä aikaa Italo Brothersin Summer Air.
3: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
4: Energy.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
19: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
20: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
21: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
22: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Italo Brothers ja Summer Air Energyllä. Kuuma Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja sitten tämä Holly Humberstonein To Love Somebody. Soitellaan.
1: Soitellaan totta kai. Kesähitteikin täällä.
0: Mä oon ite jo sen verran kauan ollut näissä parisuhteen kiemuroissa ja muutenkin oppinut tässä tietyllä tavalla tavoille, että mä en lähde enää niinku testailemaan ja leikkimään hengellä. Niin on meinaa olemassa semmoset tietyt sanat, millä sä pystyt aiheuttamaan parisuhteessa aivan järkyttävän kriisin.
1: Tietyt sanat.
0: Joo.
1: Ohon, montakin sanaa varmasti.
0: No. Mutta siis tilanne, missä sä käyt nyt kuumana, Riikka. Sanotaan en sillä, ei sillä tavalla kuumana. Vaan siis sä oot vihanen. Sä oikein niinku blästäät siinä asioista.
1: Ja mä oisin sunkaan
0: parisuhteessa ja sit mä sanoisin sulle vaan, että sä ylireagoit, rauhoitu.
1: Oiko mulla aivan liaskat? Lehahti nyt jo silmissä, vaikka enää se on vihanen oikeasti.
0: Siis jengillähän menee niinku ihan, siis todella pahasti kuppinurin tosta lainista. Itse asiassa toi trendaa TikTokissa
1: sano
0: tällä hetkellä.
1: Vielä.
0: Sä ylireagoit, rauhoituu.
1: Dumb ways to die.
0: Niin, mutta siis noihan se menee TikTokissa. Mulla on tullut vastaan lukemattomia videoita, mutta mä oon oppinut tästä, että sä itse aikaisemminhän mä tein tosi paljon. Mutta siis mä rupesin miettimään, että mä oon saattanut sulle kyllä tehdä että rauhoitu.
1: No kumma hommakaan, että mulla sit välillä vähän oikein nykii täällä studiossa.
0: Joo, mä ajattelin, että onks armeija tehnyt sulle jotain kokeita joskus aikoinaan, kun sä tolleen niitä.
1: Ei sinä tässä oot tehnyt mulle ihmiskokeita. Älä koskaan, älä ikinä.
0: Mikä siinä triggeröi niin paljon? Kerro
1: mulle. Mieti kuule tuolla, kun kävelet vaikka luonnossa joku villieläin tulee.
0: Miten sä saat tähän nyt luonnon ja villieläin?
1: Kissaeläin. Niin menetkö sanomaan sille, että rauhoitu?
0: No ei toi nyt vastaan.
1: Karhu tulee vastaan, niin ei siinä. Paitsi silloinhan pitää mennä maahan makaamaan ja leikki kuollutta. Se itse asiassa saattaisi toimia parisuhteessakin paremmin. Ootte vaan miehet hiljaa. Annatte meidän välillä rageta ihan rauhassa.
0: Onko se semmoista niinku kiintiöraivoamista, mitä on vaan niinku pakko välillä tehdä?
1: Ei kun kyllä, kun mehän ollaan ihan sekaisin itsekin. Hormonit pyörii miten sattuu.
0: No sen mä tiedän.
1: Niin. Joo. Meidän välillä pitää vaan saada raivota, päästää kaikki.
0: Mä ajattelin, että välillä pitää vaan saada.
1: No pitää myös saada, mutta pitää myös saada purkaa se turhautuminen ja ihan semmosia, tiedätkö, saatan yksin raivota jopa kotona.
0: Mutta kerro mulle ja meille, mikä on se niinku oikea tapa olla tossa tilanteessa sitten. Että sä raivoat nyt, sä blästäät siinä, mä en saa sanoa sulle, että sä ylireagoit, rauhoitu. Niin mitä mun pitää olla?
1: No joko tuut messiin, ymmärrät täysin.
0: Ai tuu messiin raivoamaan siihen vai mitä?
1: Ei vaan, jos mä raivoon jostain asiasta, mikä ei liity suhun.
0: No eihän se niin mene,
1: kun sä raivoon, että voi juman suikka, kun mun tukka meni pilalle kampailla, niin sit sä lähet messiin, että voi perkule, mikä meni tekemään se kampaa ja tuet mua ja vähän blästäät siinä mukana. Tai sitten oot hiljaa.
0: Niin, no joo, mä ymmärrän ton, mutta sit aina välillä kuulee näitä, että sanotaan, että sun pitää rauhoittaa mua tommosessa tilanteessa. No mitä tää niinku sit on? Tämähän on nimenomaan rauhoittamista.
1: Rauhoita, oot hiljaa. Ymmärrät, kuuntelet, nyökyttelet. Leikit kuollutta.
0: Ehkä mä leikin sitä kuollutta sitten.
1: Se on ehkä varminta.
0: Lähden karkuun kotoutta varmaan sitten.
1: Joo, me bisselle. Joo. Ei älä mee.
0: No siitä vasta meteli nousisikin. Hei, Holly Humberstone.
1: Nainen bisselle.
0: No, To Love Somebody, Holly Humberstone tässä. Ei tää varmaan tuikin selviä.

0: kuumaa Emma ja Matilda Energyllä. Me päästään muuten viikon päästä Tahko juhannusjuhlissa. Nautiskelee livenä tosta.
1: Niin päästään. Mm. Ihanaa. Mutta nautiskellaanko eka vähän tuolta viihden maailman parhaimpia pippaloita. Siellä on muun muassa Monakossa nyt ollut sitten formulat. Ja siellä on voittoa juhlittu sillä tavalla, että ihan turvamiehet on jouduttu pyytää hätiin. Eräs kaikkien tuntema julkisuudessa tuttu henkilö säikähti tämmöistä perinnettä, mikä siellä nähdään hyvin usein voiton juhlissa.
0: Lisäksi Sisiliassa on vietetty viikonloppuna Dua Lipan häitä ja siellä on paikalliset raivoissaan.
1: Raivona!
0: Siellä on ollut oikeasti siis ihan mielenosoituksia sen takia, että Dua Lipan häät on kylässä. Mutta minkä ihmeen takia, niin me kerrotaan viraalit tulostossa about 10 päästä. Kreivi Rakula painetaan aika pöytään.
1: Kreivi Rakula.
0: Tame Impalan Dracula, Jenny Remix ja Bruno Mars ja I Just Might.
2: On aika

0: Energyn pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Onko toi ihan uusi auto?
6: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Bruno Mars ja I Just Might Energyllä. Se on tiistai. Say My Love, se on kaikoinen Khalidin-biisi tulossa. The Weeknd ja Pray For Me.
1: Ja meillä on teetä, eli totta kai juoruja viihdemaailmasta ympäri Eurooppaa.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: Mennään heti kärkeen Sisilian Palermoon, jossa on muuten viikonloppuna vietetty Dua Lipan ja Callum Turnerin häitä.
1: Näytti ihanalta, kuvat on ollut mun For You-pagella ja uskon taas rakkauteen, kiitos heidän.
0: Siellä on vaan paikalliset aivan siis raivona, koska historiallisen keskustan aukioita on suljettu ja kaikki droonit on kielletty. Ja siellä on porukka ollut myöskin tämmöisten kylttien kaa, missä lukee, että Palermo ei ole vuokrattavana. Nämä juhlat alkoi perjantaina Palermossa ja jatkuu lauantaina sitten läheisessä Bakherian kaupungissa. Porukka on siis aivan loppu, koska siellä on suljettu katuja sun muuta ja se on vaikeuttanut näiden paikallisten ihmisten elämää. Ite vaan tossa mietin, toki en oo kotoisin Sisiliasta, mikä on tietysti varmaan aika täynnä turisteja, mutta sieltä päin mistä mä tuun, että jos sinne nyt Dua Lipa haluaisi tulla viettää häitä, niin mähän olisin iloinen vaan siitä, jos mä laittaisin kämpänkin myyntiin, niin kirjoittaisin siihen otsikkoon, että hei, Dua Lipa häät oli tossa vieressä.
1: Dua Lipa roikeilisi tossa mun kämpän edustalla. Joo, Rovaniemelle saa tulla juhlimaan häitä myös ihan milloin. Toisaalta ymmärrän, kun nyt itsekin heti aloin miettiä, niin kyllä muakin ärsyttää välillä turistit tuolla pohjoisessa.
0: Niin, mutta jos
1: niitä on liikaa.
0: Mutta Dua Lipan häät. Se on niinku spessu.
1: No joo.
0: Niin eiks muka oo?
1: On, mutta mä yritän myös vähän ymmärtää niitä paikallisia.
0: No mitäs nämä häävieraat? Siellä oli semmoset reilu 300 tyyppiä vieraa nää vieraiden joukossa.
1: Muutama.
0: Muun muassa Charlie XCX, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles. Oi. Ja sitten juhlissa esiintyi myöskin Sir Elton John.
1: No totta kai. Okei, tossa tapauksessa.
0: Mieti.
1: Joo, ei pitäisi paljon haittaa, että siellä pääsee Eltonia kuuntelemaan ilmaiseksi.
0: Siis
1: vähän vaivihkaa.
0: Mä osaan jotenkin romantisoida ihan sikana sellaista hetkeä, missä sä oot jotenkin tosi kuuluisien ihmisten kanssa samassa läheisyydessä. Mä muistan, kun mä olin Los Angelesissa, niin se oli jotenkin hullu miettiä, että mä oon kaupungissa, missä on kaikki maailman kuuluisimmat ihmiset. Periaatteessa niin kuin A-luokan näyttelijät, ja kun mä laitan nyt silmät ne laittaa silmät
1: kiinni. Hengitätte samaa ilmaa.
0: Se oli jotenkin crazy, että mä saatan olla ihan muutaman kilsan säteellä tai tyyli ihan muutaman sanan metrin päässä jostain super isosta julkiksesta.
1: Nyt palermolaiset vähän tsemppii siellä, mutta mietipä, mun eräs ystäväni oli tuolla kuule Monakossa kattoo formuloita ja sai selfien Lewis Hamiltonin kanssa.
0: Oho,
1: kyselin vaan heti, että missä Kim Kardashian, koska siellä hän on päitä kääntänyt nimenomaan Lewis ja Kim, kun hän siellä yhdessä näyttäytynyt ja Kim on ollut kannustamassa tietysti puolisoaan siellä sitten.
0: Totta kai.
1: Ja Hamiltonhan kurvasi sitten podiumille asti kakkospaikalle. Mutta yllättävin hetki tässä oli kuitenkin sitten se Kim Kardashian nimenomaan, kun hän on siinä eturivissä, taputtaa, kannustaa. Ja sitten alkaa tämä voitojuhlinta, mihin kuuluu totta kai, että champagnea ruiskutetaan.
0: Se on klassikko, se kuuluu aina siihen, kun voitetaan.
1: No Kim Kardashian ei tähän ollut varautunut ja sieltä sitten aika äkkiä hän suojautui saman tien, kun sitä skumppaa alkoi roiskua. Turvamiehet sääntää sateenvarjojen kanssa.
0: Ihan oikeasti.
1: Suojaamaan Kimiä, joo. Mun mielestä toi oli huikea hetki.
0: Ja ei varmasti ole ensimmäinen kerta, kun champagnea lentää vähän Kim Kardashianin niskaan.
1: Tai jotain muutakaan.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.

0: Pray For Me, The Weeknd ja Kendrick Lamar. Energillä tiistai-iltapäivässä, Allu ja Riikka täällä.
1: Voisiko tää nyt olla se tirjantai? Eiks lähe yhtään?
0: Ei, tirjantai ei kyllä. Se ei oikeesti lähe. Se lähtee yhtä hyvin kuin airfryerista sanotaan aikkufraikku.
1: Kun mä tykkään siitäkin.
0: Se on ihan siis jäätävä.
1: Okei. No mut kesällä joka päivä mun puolesta saisi olla juhlat, mutta ainakin perjantaina viikonloppu juhlitaan isosti. Ja tiedän, että moni on tulos viettää kesäviikonloppuun Helsinkiin, niin meillä olisi järkkää sitten tämmöiset kunnon summer partyt. Pistetään kuule Energyn meidän piikkiin kuuden hengen pöytää, ruokaa, juomaa.
0: Nice.
1: Mä kerron kohta speksit, että miten tää on mahdollista voittaa. Siellä on myöskin Pihlaaja Noto esiintymässä.
0: Tästä tulee sairaan kova. Jos tämmönen kiinnostelee, niin pysy siinä, speksit tulos kohta. Minttukin soi Everest. Ja sitten tää Post Malonein I Had Some Help. Kantria.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle?

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Päässyt kuuttipaatille.
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Volvon kehittämä 3-pisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelin huollot pikana.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli?
19: Herkkuja ruokapöytä.
20: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
21: Tää on aivan selkeä.
20: Oletko sinä? Energin
22: hittivelho.
20: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti.

0: Post Malone ja I Had Some Help countrya Energyn iltapäivään. Tämä oli sitä aikaa, kun countrymusaa tuli joka tuutista ja se trendasi isosti täällä Energylläkin.
1: Pari vuotta sitten.
0: Ei sit ole pitkä aika, mutta siis toi I Had Some Help, niin sehän siis on tommonen vähän niinku jenkkislangi sanonta, että no mä en ollut yksin siinä, että säkin olit vähän, niin miten se nyt selittäisi?
1: Tangoon tarvitaan kaksi. Tiedätkö, jos joku tilanne päällä tai parisuhde draama, että hei, että kyllä säkin olit niin tässä ihan yhtä lailla.
0: Toi on hyvä.
1: Eiks vaan?
0: I Had Some Help, kyllä säkin olit tässä. Joo.
1: Mut kesäbileitä luvattiin ja meillähän olisi. Tänä perjantaina, jos oot tulossa Helsinkiin viettää ihanaa kesäiltaa, niin otapa kaverit messiin. Energyn Summer Partyt järketään tuolla Fat Lizardilla, eli Töölölahdella. Meillä olisi 6 hengen pöytä, siihen pizzat, juomat ja vielä artistiesityöt olisi siellä paikalla. Nimittäin Pihlaja ja Notohan tulee sinne. Ja tää hoituu niin, että meidät ottaa meidän Instagramin haltuun, NRIFI, meet seurailee ja käyt kommentoimassa sitten tänne feedipostaukseen, että keiden kamujen kanssa menisit nauttia tästä.
0: Siellä on semmoinen makea graffa, niin käy kurkkimassa se läpi. Ihan tuossa pari päivää sitten laitettiin se sinne. Jos kiinnostelee pöytä sulle ja 5 friendille juomien ja ruokien kanssa, niin käypä kurkkimassa. Ja tää siis Helsingissä, jos oot tulossa Helsinkiin päin, niin tässä voisi olla aika makea juttu. Janne jatkaa tästä Energyn illan kanssa ja me jatketaan huomenna sitten keskiviikkona taas iltapäivän kanssa. Save Me Tonight, Jennifer Lopez, tähän loppuun vielä. Huomiseen, moi!
1: Ciao!

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Hei, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhtiiloon.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
18: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
19: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
20: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
21: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei ole koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietenkin! tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. Are you ready?

Siis kuka kehtaa väittää, että tiistai on viikon vaikein päivä? Hyvältähän maistuu ainakin Energylle. Toimintalehmoni täällä ja Taylor Swift hän aloittelee. Let's go! Ja biisi on muuten Elizabeth Taylor.

0: No hei, toiminta lehmoset, tervetuliaiset toivotukset tästäkin Energyn illasta. Taylor Swiftit soimassa tässä ja Rehab All Around the World kohta ja sen jälkeen Alex Warren antaa kunnon kuumeunet tällä Fever Dreamillä Energyn illassa. Mut muistatteko milloin viimeksi, kun teillä on ollut kuumetta ja teillä on ollut joku paikka kipeänä tai sattunut joku haaveri, niin miten te olette lähtenyt niinku parantamaan niitä? Koska musta tuntuu, että välillä nämä aikuisuuden keinot silleen, että kaikki ratkeaa silleen, että pitäisi juoda enemmän vettä tai jotain yksi särkylääkin on vähän tylsiä. Kun mulla on ikävä sitä aikaa, kun muistatko muksuna, että sulla saattoi tulla vaikka kuin paha haaveri. Varsinkin silloin, kun muksuna pyöritti jossain hiekkalaatikolla kipeilytelineissä, niin siellä oli jollain aina joku paikka auki. Ja siihen ei tarvittu mitään ihme lääkitystä, ei tarvinnut koskaan lähteä lääkäriin, vaan se riitti, että siihen tuli iske tai äiti puhaltamaan sen pipin pois. Tulee siihen eteen ja sanoo, että hei, ei mitään hätää, kaikki hyviä. Puhalletaan. Ja se oli siinä. Se oli jotenkin mun mielestä hieno aika, ja mä niinku kaipaan aikuisuudessakin välillä sitä, että onko stressaava työpäivä, niin joku voisi vaan tulla puhaltamaan sen pikkusella hönkäyksellä poistua omasta niskasta. Mutta valitettavasti se ei tänä päivänäkään enää mene niin. Mutta ilmeisesti vuoteen 2026 mennessä myös nämä keinot on kehittynyt, koska mä en voinut uskoa omiin silmiäni, kun mä näin eilen meidän pihan hiekkalaatikolla erään mutsin tekemässä lapsilleensa kikan, mikä oli pipin puhaltaminen pois, mutta potenssiin 5.0.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja mä voin sanoa, että itse David Copperfield tai Houdini olisi tästä taikatempusta katellinen, mikä siellä suoritettiin. Mutta siihen taikatempuun päästään Rehabin Alex Warrenin jälkeen.

0: kun kaunista elämää, hei Energyn illasta. Toiminta leimuselta totta kai, kun tässä Alex Moreso ja kohti Juuna Chinvaisto ja Sabrina Carpenter sen jälkeen, kun täällä muisteltiin niitä ihania aikoja lapsuudesta, kun sun saattoi olla kuin paha haaveri. Ja se riitti, että mutsi tai faija tuli siihen eteen ja puhalletaan pipi pois. Eikä tarvinnut viittä tikkiä tai edes leikkausta, vaikka olisi jalka murtunut. Se auttoi kaikkeen. Mut mä näin eilen mun kotipihalla tämmöisen 5.0-versioon, mistä oikeasti kaikki maailman taikurit olisi kateellisia. Siinä oli tämmöinen pikkumuksu, jolla oli ilmeisesti sattunut jalka ja haki siihen hiekkalaatikon reunaan. Sit mutsi tuli siihen, mut sen sijaan, että se pipi oltaisi puhallettu pois, niin tää lady oikeasti kaivo kangaskassistaan se tämmöisen leikkitaikasauvan ja sanoi, että hei baby, ei mitään hätää. Tai jotain tää pipi pois, jonka jälkeen hän teki jotkut taikasanat tyyliin abracadabra ja heilautti taikasauvaa ja pikkusen kopautti siihen jalkaan ja itku loppu kun seinään. Ja mä niinku kateellisena katsoin sitä, että vau, mikä keino, mutta ylipäänsä kateellisena siitä, että vitsi kun aikuisuudessa olisi jotain tämmöisiä. Koska nykyään musta tuntuu, että on se sitten kuin paha haaveri tahansa kolmekymppisellä, niin sit kun kysytään, että no hei, millä sä parantelet sitä, niin sehän on usein vaan kuule lasi punaviinia päivän päätteeksi, mikä vie kaikki ongelmat pois.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Meidän Saubehan se tässä antaa sitä kämppäkierrosta, eli Sabrina Carpenterin House Tourit soimassa. Kotharis tanssii ja Jonas Blue the Fast Car, mut nyt! Kaikki te kilpailuhenkiset Energyn kuulijat tässä iltashowssa, niin nyt aika kaivaa puolimme taskusta 050501719 numero WhatsAppia ja kertomaan mulle, että kuka tässä puhuu.
1: Tämä on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: 050501719. Rupeeko raksuttaa saman tien joku mielikuva siitä, että tää on tää, toi on toi. Jos vähänkään toi fiilis, niin koodaa tänne, koska täällä on Energyn paita ajassa.
1: Tämä on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: 050501719, freshit Energyn paidat jaossa, Harry Stanssi ja Jonas Blue jälkeen, kun koodaat nyt. Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium, niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: Jos on päässyt tänään tiistaina käymään sadepäivän aikana niin hassusti, että koko kesäoutfitti on kastunut, jopa täysin pilalla ja kaipaat uutta paitaa, niin hei Energylle niitä nyt jaos. Freesit, valkoiset, printistä tulleet energypaidat nyt palkintona, kun koodaat vaan mulle, että kukas tässä oikein juttelee?
1: Tää on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: Eräs kuuluisa artisti tässä on, ja aika moni on tiennyt, mutta valitettavasti väärät vastaukset otetaan eka pois tänään, Kartsa. Tää ei oo sen, ja Julialle pisteet kanssa yrityksestä, mutta Olga ei myöskään oo se tyyppi, joka tässä jauhaa. Mut kukas se mahtais olla? Aika moni on nimittäin takertunut tuossa nimenomaan tuohon tuulipukuun ja se on hyvä, koska hän on Tuuli.
1: Tämä on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: Joten onneksi olko oikein vastannut neille. Täällä on Luukasta, Heidi, Mirannaa, Jukkista, Sampsaa, mutta kun arpa on ratkaissut, niin meillä on yksi voitto, joka on tänään Elina ja hän nappaa paidan. Onneksi olko.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Elina jatkaa tästä sitten uudella fitillä eteenpäin. Me jatketaan Bebe Rexhollan New Religion ja Dominic Fike, Baby Doll kanssa kohtuullisen Energy illas. Come on!

0: Tässä on taas vibeit Kohilansa Energyn illassa Dominic Fikin Baby Dollin kanssa. Kyllä ne kohta vielä paranee entisestään, kun tässä muun muassa kaveri, jonka keikalle me lähdettiin edes meidän kuulijan siis Freskaban kautta vähän aikaa sitten, joten muista nyt sillä osallistu kilpailuihin, tiedä mistä ikinä itse löydät. Hän on Teddy Swims ja sitten on Cheat Coachin kanssa tulossa Edward Bye, Be Your Friend. Energyn illassa, missä vaikka virittäydytään vasta tälle kesäkuun 9. päivään, niin onko suomalaista, joka tällä hetkellä ei olisi paniikissa siis juhannuksesta, mikä on ensi viikolla? Mä veikkaan, että nyt se semmoinen mökkikaos on kaikkein pahimmillaan. Joka ikinen mökin omistaja saa varmaan vastailla kaikissa WhatsApp-ryhmissä. Että mahtuuko teille? Jos tultais piipahtaa, ihan vaan pari päivää laina sauna lämpimäksi, me tuodaan kaljat sinne. Tämä on tämä klassinen, että vaikka se kuinka tiedetään, että juhannus on meidän suomalaisten se kaikki kein suurin juhla, ainakin joka ikisen mun gallupin perusteella, mitä mä oon ikinä kysellyt. Ja silti se meidän varustautuminen siihen, niin se alkaa yllättävän myöhään. Ja ehkä vasta tässä vaiheessa sen takia, että nythän lehtien otsikoihin on tullut se kaikkein suurin juhannusuutinen. Se uutinen, joka valtaa kaikki palstatilat, maailmassa voisi käytännössä olla mitä tahansa käynnissä, on yksi uutinen, mikä liittyy juhannukseen, ja se aina kaappaa sen etusivun itselleensä kokonaiseksi viikoksi. Ja nyt se uutinen ollaan julkaistu. Ja se on mun mielestä niin maagista, miten tämän uutisen perusteella, niin sitä uutisoidaan silleen, että tämä määrittää sen, että onko juhannus jees vai onko juhannus syvältä. Aika loppupeleistä mä pystyn sulle Teddy Swimsin ja Cheat Coachin jälkeen todistamaan, että tällä uutisella, mikä mukaan on juhannuksen tärkein, niin ei ole mitään tekemistä sen suomalaisen juhannuksen kanssa. Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
2: Kotisinappi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpä.
4: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Eli kun tässä vaiheessa kesää, niin se on varmaan toiminta Lehmosenkin hyvä alkaa Energylasta kyselemään, että onko mökit varattuna, makkarat ostettu, saunavuorot mintissä, kun se juhannus on ensi viikolla ja nyt se suomalaisten juhannuspaniikki alkaa, kun ei ole mökkiä, mihin me mennään ja kuka hoitaa alueet, mistä tulee makkarat. Ja sitten siihen päälle me ollaan saatu vielä tänään mun mielestä ensimmäistä kertaa nyt lehtien otsikkoihin se maaginen uutinen, joka jyrää kaikki muut uutiset alleen, kun lehtiin ensimmäistä kertaa ilmestyy se mahtava otsikko siitä. Sadan paikkakunnan juhannussää. Ihan kuin se määrittäisi ikinä sitä, että miten se suomalainen juhlista juhannusta. Koska korjatkaa mun energiläiset, jos mä oon väärässä. Mutta eikö näin, että kun me ollaan Suomessa välillä koettu 30 asteen helteet juhannuksena, välillä me ollaan oltu laiturin nokassa, kun sieltä puskee sitä räntää poikittain. Onko se koskaan muuttanut sitä, miten me tehdään juhannuksena? Grillit silti lämmitetään, sauna pistetään päälle, vähän kiukulla vedetään se kokkokin kasaan. Ainoa niin kuin ero rännässä ja helteessä on se, että sit sieltä myökin jostain vanhasta varastokaapista haetaan se ukin 35 000 vuotta vanha villapaita, millä sit sytytetään sitä grilliä päällä siinä notskin kyljessä. Mutta muuten ei mitään. Me jaksetaan niin kuin joka ikisessä asiassa, mikä liittyy Suomeen, niin aina mun mielestä puhuu siitä legendaarisesta sisusta. Kuinka se auttaa suomalaisen kaiken läpi. Ja se on aina auttanut meitä myös sen juhannuksen kanssa. Mä väitän, että 100% suomalaisista viettää ihan samanlaista juhannusta. Oli se sä, että millainen tahansa. Mutta onks mä oikein? 050501719. Mä väitän nimittäin, että juhannussäällä ei ole mitään väliä jengin juhannusviettotapoihin. Sinne mökille lähetään ja sit sisulla istutaan siellä pimeässä räntäsateessa, jos ei muuta, mutta kyllä se kokko saadaan syttymään.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et kun niin moni ihminen nykyään sanoo, että hän ei lue uutisia sen takia, että niistä tulee vaan paha mieli, niin tehdäänkö sopimus, että kaikkia tätä juhannussäät lukematta, koska niistä ei tule kuin paha mieltä turhaa.

0: Tässä on päästy omalle kyljelle karvat nyt sitten Energillassa Lauri Haavi ja Perhosen tahti. Kiitos vaan Lauri. Joka kerta herkistyy aina kun toi kuuluu, mutta ehkä nostetaan sitten elämä kaunis tunnelmaa. Zara Larsson ja Shakira kanssa Energillassa. Kun toimintalehmonen täällä, mutta mitäpä veikkaat, että mikä olisi suomalaisille kaikkein pahin asia, jos yksi tuote loppuisi nyt, tällä sekunnilla kaupasta? Mä veikkaan, että aika moni muistelee sitä korona-aikaa, kun me mentiin sekaisin täysin vessapaperin kanssa. Jauhelihahan on ollut myös viime vuosina, musta tuntuu semmoinen hyvin, hyvin kiven alla oleva asia. Enemmän ja enemmän välillä joutuu muuten tottumaan siihen, että saattaa olla niitä kylttejä kaupassa tuotteiden kohdalla, että olemme pahoillamme tällä hetkellä tilausvaikeuksista. Mutta mikä olisi se yksi asia, minkä poistuessa koko Suomi menisi sekaisin? Mä väitän, että jopa suomalaiset niin lepsuja kuin me yleensä ollaankin, niin jos yhden asian mieltä poistaisi, niin me saatettaisiin lähteä barrikaadelle. Ainakin Energy aamusta tuo Niko Saarinen pohti, että yksi asia pissiin suomalaisilta pitäisi nykyään heittää sinne kaappien taakse nimenomaan röökien ja nikotiinipussien kanssa. Mutta mikä tämä asia on ja miltä Suomi sen jälkeen näyttäisi? Se selvii Zara Larsson ja Shakiran jälkeen.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, ota näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaik ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit lillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla.
20: ihan niin kuin on aina syöty.
21: Kotisinappi.
22: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Pia kattelee Energyn illassa toimintalehmosen silmin, niin me ollaan kyllä yhtämielisiä siitä, että mikä olisi se yksi tuote, mikä voisi hävitä kaupan hyllyltä niin, että koko tämä maailma olisi kerralla sekaisin. Ainakin Energyn aamusta tuo Niko Saarinen ja Mario Pirissä pohti myös sitä, että pitäisikö ne kahvitkin laittaa jo nykyään lukkojen taakse jengille.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Ja sitten taas toisaalta, jos kofeiini nyt olisi niin vaarallista ja pahasta meidän keholle, niin kai siinä nyt kävisi samalla tavalla kuin nikotiinipusseille ja röökeillekin, että se on pian niin kuin, tiedätkö sä...
3: Kaikki kahvipaketit samanlaisia.
2: Joo, kaikki kahvipaketit on mustia.
3: Joo, sit sun pitää osata tilata ne siitä kassalta, että numero 68, joo. Sit se on vaan... Juhlamakka on loppunut, minkä sattaisit toisesta? Mä sanoin, että no onko sitä Löfbergsin keskipahtoa? Mä en voi valitettavasti sanoa, onko sitä, että sun pitäisi nyt itse tietää, mikä numero se on. Sulla on juhlamokka siinä, se on vaan, että ei. Sä menet tonne neloskassalle, että siellä ainoastaan kofeiinituotteet myyntiin.
2: Kyllä, ja itse asiassa meillä on tänään niin meillä on tämmöinen keskopäivä, niin me otetaan sulta diabetes-testi tosta ekana. Että katsotaan, että saako sä edes kahvia ostaa.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Toi jälkeen moni vetää iltasumppia käsitäristen sille, että älkää nyt viekö juhlamokkaa pois. Kiitos Energy aamu. He taas täällä huomenna 7:00, mutta tässä Mirella löytää mut ja kohta Teemin Bala ja Jenny Dracula. Jenny remixi. Let's go Energy ilta.

0: Siis se en voi vaan olla täällä Energylivassa toimintalehmonen, joka korvaan. Niin kuin kaikki biisit kuulostaa vähän kesäsimmältä. Ja mä bongaan joka ikisen Sunrise, Sunset, Having Drinks. Kaikki tommoset tiedät, se yksittäiset riimit biiseistä. Vai onko se vaan tää lähestyvä kesälomakausi ja juhannus, mikä on nurkan takana? Musta tuntuu niinku, että kun mä käyn pelkästään duunipaikan keittiössä ottamassa vettä, niin musta tuntuu, että sekin lasi kuulostaa paljon enemmän semmoiselta, että drinkille. Aurinko on elämäkaunis ja drinkille aurinko on elämäkaunis. Momentti olisi tarjolla Energy Peakki muuten tänä perjantaina. Sitten ihan kaikille. Vaikka olisi duunit vielä käynnissä, niin ainakin perjantaina pääset kunnon kesä-afterworkille, kun Energy Summer Party tullaan järjestämään Helsingissä Fat Lizard ravintolassa tuossa Töölössä. Kello 15-19 ja totta kai kun Energy on kyseessä, niin meillä on muun muassa esiintyjiä paikalla. Ja tämän yhden kesähiitin julkaissut pihlaja. Muun muassa esitys siellä Noto kans. Kaikille avoin tapahtuma, ainoastaan K18, kun ollaan tolleen ravintolamiljöissä, mutta kaikki voi sinne saapua ilman mitään lippuja tai muita. Mutta jos sä haluaisit sinne pöydän tarjoiluineen, niin mennyt ihmeessä meidän Instagramiin nrj.fi. Sieltä klikkaat ton Summer Party-kuva auki ja kuule, käyt vaan kommentoimassa sen, että millä porukalla sä lähtisit tonne bileisiin. Siellä on 6 hengen vippöitä, kaikki ne tarjoiluineen vaan venaamassa ottoja, niin käykää nyt nappaa se pois. Nrj.fi Instagramiin. Tästä me jatketaan Pedrolle ja Kotkamradi Hug Yourself, let's go.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

Vaikka se sadepäivä onkin ollut monella puolella Suomea tänä tiistaina Energyn illassa, niin eihän tällä toimintalla ihan moni Energyn kuulijat kyllä siihen mielialaan rupea tarttumaan, eikö niin me pidetään se kesä päällä. Ainakin jos musa on uskominen, Offenbachin Overdrivea tulossa, mutta sitä ennenkaan se Energy illassa sellainen biisi, mistä mä huomaan, että mun ryhti muuttuu joka kerta tässä studion tuolissa pikkusen paremmaksi. Alkaa kävellä vähän ryhdikkäämmin. Sitä motivaatio musan kautta äsäkeliä, turisti ja Mannerheim. Ja siitä motivaatiosta muuten kun puhutaan, niin miten tällä hetkellä Energy kuljettaa teidän työmotivaatio? Alkaako kesäloma häivyttää jo siihen malliin, että ei enää oikein huvita vastata sähköposteihin? Mä oon naureskellut tämän koko viikon tässä toimistolla, kun mä oon tsiigaillut meininkiin, miten musta tuntuu, että semmoinen haukotukset pitenee jengillä ja jalat on noussut pöydälle ja jengi on aivan valmiina kesälomalle. Eikö se tuossa juhannusperjantaina, niin yli 90% suomalaisista laittaa läppärin kiinni ja sanoo, piupau, nähdään taas. Ja sitten siellä on 4 viikon jälkeen, kun toimistolle palataan, niin siellä odottaa se yksi kaamea asia. Ja mä voinkin tässä Energyn illassa nyt antaa sulle sen maailman parhaan vinkin, minkä sä voisit nyt tehdä ennen sun kesälomaa, säästääksesi iteltä sen pikkupaniikin. Kaikki me tiedät, että töihin paluu on kamalaa loman jälkeen. Joten kuuntelehan tämä vinkki Aisa Keliot ja Offenbachin päästä. On aika

0: Kahden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja. Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
5: No nyt!
4: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
9: Olsson. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
17: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleilla. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.

0: Kyllä se aika vahvana Energy-lassa kesä puskee korviin tämän Offenbachin kautta. Overdrive tässä ja kohta sitten semmoista suomalaista superstaraa, joka alkaa mun mielestä kohta olla jo liian suuri suomalaisille lavoille esitymiskilseilänsä. Siitä Mintulle kiitos ja Everest soimaan ennen Damiano Davidia. Mutta sitten yksi asia, mikä nyt sun pitäisi tehdä ennen kesälomaa, niin tulee toimita Lehmosen henkilökohtaisena vinkkinä sulle. Mä oon nähnyt jo 10 vuotta tässä toimistoelämässä sen, että mikä on se ihmisten suurin kauhu siinä vaiheessa, kun sä palaat kesälomalta takas tänne. Avaat se läppäri ensimmäistä kertaa ja sitten siinä vaiheessa sä kuulet sen sun sirkkojen sirityksen päässä, että mikäs piru se mun salasana nyt tällä hetkellä oikein olikaan? Joka ikinen kerta. Se tarkoittaa tosiaan vaan sitä, että sä oot pystynyt nollaamaan hyvin koko kesäloman itsellesi. Mutta voidaanko tässä semmoinen pikku lupaus nyt kaikki, että kirjoita ees sinne puhelimen muistioon se salasana tarpeen, niin ei tarvii stressaa sit sitä, kun loma loppuu ja ekana päivänä olla taas peukalo keskellä kämmentä. Joo, ei alakaan duunit vielä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et loma venaillessa elämä kaunis.

0: Sehän olisi melkein Energylassa tämmönen draamakaari käymistä, kun tässä Damiano Davidin First Time on tämmönen ultimaattinen kesäromanssin aloitusbiisi. Ja seuraavaksi Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Vähän semmonen kesäromanssin lopetusbiisi. Ariana Grande sitten sen jälkeen ja toimintalehmonen täällä hehkuttamassa tällä hetkellä erästä toista kotimaista artistia, nimittäin Kääriää, vai pitäisiköhän sanoa hänen tuplaajansa 4-vuotiaasta Luis-poikaa. Mä toivon, että kaikki on nyt nähnyt tämän maailman sydäntä lämmittävimmän videon viime viikonlopulta Lahden Soundfest-keikalta, missä Kääriä siis otti tämän Luis-pojan, joka oli ensin mennyt bäkkärille tapaamaan Kääriää. Täydessä asussa oli bolero, oli kultakorut, oli lasit, oli kaikki. Niin Kääriä päätti siinä vaiheessa, kun tämä biisi lähti keikalla, että ei muuta kuin Luis lavalle. Ja kaikki on nyt kommentoinut, että tämä 4-vuotias Luis on seuraava superstara. Jos et ole nähnyt tätä videoa, niin käy tsiigaamassa jostain somesta, pistät Kääriä Luis Soundfest. Varmasti se löytyy sieltä, toi on niin sydäntä lämmittävä, mutta toi saa mulle jotenkin muutenkin nostalgisoimaan kaikki, tiedättekö, niitä legendaarisia Suomi-YouTuben lapsikommentoivideoita. Niitähän vaikka kuinka paljon niistä legendaarisista. Ootko käynyt katsoa pupuja? Eh. Ajatko mennä katsoa pupuja? Eh. Tai mikä se oli, kun siellä Pohjois-Suomessa joskus haastateltiin sitä pikkukundia siitä, että osaatko sanoa hyvää joulua saameksi? Ja sitten se vastaa, osaatko sanoa hyvää joulua saameksi? Ah, no niin legendaarisia sydäntä lämmittäviä, mutta mulla on tiedettäkö Energy-kuulijat myös yksi muisto itse, kun mua joskus aikoinaan lastentarhassa haastateltiin, eikä enempää eikä vähempää kuin aiheesta presidentinvaalit. Ja niin mä pääsin sitten Maikkari Kympin uutisten loppukevennykseen legendaarisen lauseen kanssa, mikä valitettavasti elää mun suvulla vielä tähän päivään asti. Mutta mitäs se 5-vuotias Janne on kommentoinut pressan vaaleista joskus vuonna 2000, niin se selvii Alisa Syrjään ja Ariana Granden jälkeen. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: And sleeping and living.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.

0: Jos mä kysäsen sulta Energy Illassa, että onks mitään siistimpää, kun Tanssi Arena Grande tahtiin kesäyössä, niin mä veikkaan, että moni vastaa, että ei. Mut sit mä voisin kanssa kysyä, että onko mitään söpömpää oikeesti kuin lapset jossain uutisten haastatteluissa, niin kaikki vastaa sata varmasti, että ei ole. On niin lutusia, kun pieniä ihmisiä pyydetään antamaan jonkinnäköistä haastattelua. Sitten tulee se pienen lapsen vilpittömyys täysin esiin. Ja nykypäivänä ne klipit pääsee leviämään ympäri maailmaa. Ja jos silloin, kun mä olin lapsi ja esikoulussa, olisi ollut some, niin mä voin kuvitella, että meitsin klippi olisi lähtenyt leviämään. Koska silloin, joskus vuonna 2009, kun pidettiin presidentinvaaleja, mitkä sitten Tarja Halonen nosti Suomen tasavallan presidentiksi, niin silloin Kympin uutiset kävi haastattelemassa meitä meidän päiväkodissa. Ja niin hienosti tämä yksi lause on jäänyt elämään, valitettavasti mun suvun keskuudessa. Ehkä ihan hyvä, ettei ollut mitään TikTokia ja IG:tä silloin, koska siellä kysyttiin sitten multa aika tämmöinen kova kysymys 5-vuotiaalta, että mitä sun mielestä, Janne, kuuluu presidentin tehtäviin? Ja sit siinä oikein kamerassa näkyy, kun mä pohdin ja mietin ja funtsin tosi tarkkaan sitä. Ja sit mun tämmönen hirveä poliittisesti korrekti vastaus liittyen presidentin tehtäviin on, no jos presidentillä on varmaan lapsia, niin niille pitää kertoa, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Se on hyvä laittaa kato kotikasvatus kuntoon ennen kuin lähdetään tuohon ulkopolitiikan asioihin. Alex Warrenin, that's Fever Dream. How

0: Dreamit, mitkä pistää tän illan jo pakettiin. Ja kuuma Emma Matilda jatkaa tästä Bebe Rexha Lady Gagaa kanssa tulossa. Ja tää oli Toiminto Lehmusen aika sanoa teille kaikille bye bye. Joten kiitos tästä tiistaista. Elämä kaunis. Me kuullaan huomenna keskiviikkoon kello 18.00. Ei muuta kuin maailmaa ja kivaa iltaa.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisjärää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
3: Miten kävi?
2: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. kultakiertue.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Hei, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
15: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: on Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
10: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
6: Oh! Wow, saaks mäkin?
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkää.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea, ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Englannilta otta näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Karhu!
5: Jore, leikin. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
5: herkkuja ruokapöytään. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa Elixiassa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Energy. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Olsson.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Energillä soi.
7: Hitit.

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Energillä

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.